0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Poslušate radio Stranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro. Danes je ponedeljek, 20. julij, ste v družbi Radija Fraka iz Novega mesta. Danes bo po večini sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature so od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne pa bodo od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

Danski kolesarski as Jonas Vingegaard je moral po padcu predčasno končati dirko po Franciji. Okoli 20 km pred koncem je skupina favoritov precenila ovinek v krožišču, pri čemer je Vingegaard prvi padel, zdrsnil v robnik in zaradi poškodbe bodisi rame, bodisi ključnice zaključil tur. Ob njem se je med drugim na tleh znašel tudi Mehičan Isaac Del Toro, sedmi na letošnjem turu, a je lahko nadaljeval dirko. Pogačar je bil za Mehičanom v vrsti in se padcu s pravočasnim zaviranjem izognil. Vingegaard je bil pred današnjo etapo drugi v skupnem seštevku, za slovenskim asom Tadejem Pogačarjem je imel 4 minute in 30 sekund zaostanka.

Policisti in policijske uprave Koper so v petek in v soboto obravnavali dva primera ugrizov psov, zaradi katerih bodo zoper lastnika ukrepali in obvestili pristojne. Obravnavali so tudi več drugih prekrškarjev v prometu, med drugim voznike, ki so vozili pod vplivom alkohola ali mamil, pa tudi mladoletnike s predelanimi mopedi.

0: Živjo, sem Anja Rupel in pozdravljam vse poslušalke in poslušalce Radija Sraka.
1: Šest je bila ura, v današnjem ponedeljku 20. julija, čas za prve jutranje novice na Radiju Sraka. Domače novice. Svet Radio Televizije Slovenija se bo jutri sestal na izredni seji, na kateri bodo obravnavali likvidnostne težave zavoda, nastale zaradi neprejetih sredstev iz državnega proračuna za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Pobudo za izredno sejo je dalo 5 članov sveta, in sicer 4 predstavniki zaposlenih in predstavnica sveta delavcev RTV Slovenija. Zanimanje za vstop v sistem souporabe električne energije, pri katerem lahko imetniki samooskrbnih elektrarn delijo oziroma prodajajo viške proizvedene energije, se povečuje. Za julij, prvi mesec delovanja sistema, je bilo potrjenih 272 vlog, za avgust pa 379, so za Slovensko tiskovno agencijo povedali v Elesu.

V poletnih dneh se veliko ljudi odloči za preživljanje prostega časa na plaži. Policija opozarja, da naj na plažo prinesejo le najnujnejše predmete, vredni predmeti pa naj ostanejo doma oziroma v hotelskem sefu. Če vrednejše predmete kljub temu prinesete na plažo, jih ne razkazujte in poskrbite, da ne ostanejo brez nadzora. Opozarjajo. Po svetu. Izraelska vojska je včeraj zaprla območje okoli Gaze, da bi preprečila načrtovani pohod radikalne skupine judovskih naseljencev na to palestinsko ozemlje. Pohoda, na katerem bodo zahtevali vnovično vzpostavitev judovskih naselbin v Gazi, naj bi se udeležilo tudi več izraelskih ministrov, poslancev ter njihovih privržencev. Judovski naseljenci pa so napadli palestinsko vas Tuvani na jugu zahodnega brega, kjer so podtaknili požar v mošeji in v več hišah ter napadli prebivalce. To je sporočil eden od režiserjev z Oskarjem nagrajenega dokumentarnega filma Edina zemlja, ki prikazuje boj za preživetje palestincev v tej vasi na zasedenem zahodnem bregu. Ukrajinska vojska je z včerajšnjimi napadi z droni povzročila več obsežnih požarov na naftni infrastrukturi na jugu Rusije. Po poročanju ruskih medijev so samo v južni regiji Stavropol zagorela 3 skladišča nafte. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj v Kremlju sprejel zunanjo ministrico Severne Koreje Cho Son-hui. Ob tem ji je izrazil hvaležnost za pomoč, ki jo njena država nudi Rusiji pri ofenzivi v Ukrajini, je razvidno iz videoposnetka, ki ga je objavil Kremelj. Po 8. zaporedni noči ameriških napadov na Iran je Teheran nadaljeval napade na cilje v regiji. Kuvajt ga je obtožil, da je tretji dan zapored iz zraka ciljal energetsko in vodno infrastrukturo, Bahrein pa, da je napadel civiliste. O prestreženih iranskih raketah so poročali iz Jordanije. V Hormuški ožini je Iran ustavil 2 ladji. Andy Burnham bo po vodenju vladajoče laboristične stranke danes od predhodnika Keira Starmerja prevzel še položaj britanskega premijeja. Po pričakovanjih bo še danes predstavil tudi svojo ministersko ekipo. Severni Jadran je včeraj zajelo na jurje, v katerem je nasedlo več 10 proplovil, kot so sporočili z pristojnega hrvaškega ministrstva, so v bližini rta Kamenjak v Istri zjutraj rešili 3 avstrijske državljane, ki so doživeli brodolom. Šport. Belgijec Remco Evenepoel je zmagovalec 15. etape kolesarske dirke po Franciji. Belgijec je v zaključku etape prekrižal načrte dvojcu Emiratov. Drugo mesto je zasedel Slovenec Tadej Pogačar, tretje pa Mehičan Isaac Del Toro. V etapi je po grdem padcu odstopil Danec Jonas Vingegaard. Nogometaši Španije so postali svetovni prvaki. V New Yorku so z 1-0 po zadetku Ferrana Torresa po podaljšku premagali Argentino in se razveselili drugega naslova v zgodovini. Prvič so bili najboljši pred 16 leti, medtem ko je Argentina ostala pri 3 naslovih. Dvoboj je sodil slovenski sodnik Slavko Vinčič. Košarkarji Slovenije so postali evropski prvaki do 20 let. Na Eurobasketu v Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo s 84-65.
MVP prvenstva je bil Slovenec Marko Pađen. V idealni peterki je bil tudi Urban Kroflič. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 27, na Goriškem in na Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in na Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Opozorilo. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. O 5. uri v Novi Gorici pretežno oblačno in 23 stopinj. Črnomelj 14, Celje 13, Kočevje 12, Kredrica zmerno oblačno 6. V Cerkljah ob Krki megla pri 15, Maribor zmerno oblačno 14, Brnik delno oblačno 13. V Portorožu jasno pri 25. Ljubljani pretežno oblačno pri 16, v Postojni pri 15. V Murski Soboti megla pri 14, v Novem mestu pri 15, Slovenjgradec pa oblačno in 14 stopinj Celzija. Kako je na cestah? Na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče oviran promet. Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, kolona je dolga 1 km. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti pred Gabrkom proti Kopru. Če pa vi opazite kakršno koli posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Sranka 080 7199. To so bile jutranje novice na Radiju Sranka. 6 in 10 minut je ura. Dobro jutro!

0: z veselým srdcem tudi vam vuščim dobro jutro, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Ponedeljek je tukaj, Darko Poše z vami in pričenjamo nov teden tako kot ponavadi. Z vašimi glasbenimi željami. Ni 7.33, 22, 100. Studio na radio seranka.com ali pa na naš Facebook profil. Vse je dobro. Le da pridete do nas. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Zvonko z Ostrogo.
0: Dobro jutro, Zvonko. O, vi...
1: pa sem le enega prvi.
0: Tako je. Vidite, to, zmeraj je dobro biti prvi razen takrat, ko tepejo. Takrat je pa bolj biti
1: za... Jaz vas skozi poslušim.
0: Vem. Nam to vedno poveste, kada nam pošljete kakšne sporočilce ob soboto, v sredah zvečer. Zvonko in Boja naša zvesta poslušalca. To
1: je
0: pa
1: tako,
0: res.
1: Tam. Je tako.
0: Bo danes kakšen poseben dan ali nič posebnega?
1: Moga pa moljče treba kajka zalet, kakšna stvar.
0: Ja.
1: Ne.
0: No, če ne pejta po Kostanjevico na sladoled.
1: Ne, se smo že bili, velikot smo že bili.
0: Jo, ve, pa pejta še se.
1: Rekom bojim, da smo na dojit.
0: Da, pa tako, naložite ga v karolo, pa ga pejte.
1: To ima tudi jajca v karolo, jajca.
0: Kaj bova zaigrala, Zvonk?
1: Mata Matmet od Marjan Smodeta Jožica.
0: Imamo, vsake sorte jih imamo, Jožico imamo tudi, ja?
1: Sem pogledal na YouTube, to ni na YouTube ta muzika.
0: Je, tako seveda je, kako pa. No, pa evo,
1: je,
0: zdaj bomo slišali, midva greste lahko pa plesat.
1: Ja, boj, še ležejo postelj, še spi.
0: Aha, dobro, dajte radio...
1: Smo sad u svoj.
0: Ano, to je dobro, da se poljnjak krega ta. To bo dobro.
1: Neće.
0: No, zdaj pa hitro, radio na glas, pa odprite mu vrata.
1: Svoj radio na glas, no. Imam.
0: Lep dan, Zvonko.
1: Vam na sraki.
0: Hvala lijepa, ajdi adios. Živjo.

0: Nu, da, gav, Iujița, mic să astăzi vei munge ca necălit. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: O, dobro jutro, vida! Vite, pa je bil dež.
1: Kaj je?
0: Pa je bil dež, ni bil?
1: Ja.
0: Malo je bilo?
1: Ja.
0: A, dobro, dobro, vida. Naspali ste se?
1: Ja.
0: Ste že vstali ali ste še v postelji?
1: Že sem se v postelji, ki tako je mločno.
0: Da, to pa res. Kaj, nimate se kaj sonče top šestih zjutraj, to pa tudi res.
1: Ja.
0: Dobro, dobro. Pri vas je vse v red? Pri hiš vse?
1: Ja, vse, ja.
0: Vse tako, kot mora biti. Dobro. Ja. Vida, kaj vam zaigramo, da boste lahko vstali?
1: Roze z domačega vrta.
0: Aha. Edin solata je še boljša z domačega vrta.
1: Je to pa res.
0: Dobro. Imate kaj solate na vrt? Zraslo kaj?
1: Nekaj je še velik, ne smo bi skoraj pojeli.
0: Aha. Ja, morate sprot sejati.
1: Kaj je?
0: Morate sprot sejati, ko eno gredico pa pojeste, tak treba takoj posejati za naprej.
1: Še
0: drugo, tako je. Vida, lepo se imejte, mačke nafotrajte, pa se slišva.
1: Je prav.
0: Ajdi, Vida, hvala za klic.
1: Ajde. Adio.
0: Adio.

0: Nihče ni tako bogat, je rekel Lojze. Dobro jutro.
1: Lepo, dobro jutro, gospod Darko, Boris iz Podčetrtka.
0: Pozdravljeni, Boris. O, vi ste pa dirkalni, kot bi že bili 3 ure po koncu.
1: Ja, vse že skor.
0: Dobro, tako je. Lepo sveže je danes jutraj, tako da
1: ja,
0: je bilo kar...
1: Ja, je kar sveže, ker samo je pri nas je dosti padalo tudi in je kar vredo.
0: A, dobro, dobro. Samo da lepo je namočilo, razbilo, ni preveč, tako da, ok.
1: Ne, ne, to še ni bilo, hvala Bogu.
0: Hvala Bogu. Kaj bova?
1: Drugač pa namočilo je pa kar, ja.
0: Da, točno, to smo rabili. Kaj bova zaigrala?
1: Mi dva bi pa za Darko zaigrala Žvižg pod oknom bo Avsenika.
0: Aaaa.
1: Tako je.
0: Jaz sem naredil Žvižg v mikrofon.
1: Tako.
0: Evo, hvala lepa za klic.
1: Darko, lepa hvala lepa vam, v studiju pozdrav in vse poslušalce Radio Straka.
0: Lep dan imejte, slišva se kmalu, pa pazite nase.
1: Ja, vi pa tudi.
0: Srečno.
1: Hvala Darko, adio.
0: Srečno, adio.
1: Adio.

0: Ja malo si, kaj se izcimi iz žvižga, tako ali drugače. 6:31 minut je v današnjem ponedeljkovem jutru, še nekaj minut nam je ostalo za vaše glasbene želje. Pokukajmo, kdo je z nami. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospodarko.
0: O, Majda, dobro jutro, Majda.
1: Pa sem vas ujela.
0: Evo, za rep je rekla.
1: Ja.
0: To bolje za rep kot za nič.
1: Ja, sigurno.
0: Kakšen je bil vikend, Majda, kako je bilo pri vas?
1: Ja, bolj deževno je bilo, pa kar fino, da je namočil zdaj.
0: Tako je, tako je.
1: To običajne.
0: Ja, zemlja zelo potrebovala, pri nas tukaj spodaj nekaj je bilo, ne pa ravno, še lahko kakšna kaplja pade, ne bomo nič jezni.
1: Ja, pri nas je kar dva dni in soboto in nedeljo, tak da je kar nekaj.
0: Evo, spočila žemljica se odžejala, ljudje so si pa malo spočili, tako.
1: Tako je.
0: Kaj bova zaigrala, Kaj bova zaigrala?
1: Jaz bi pa imela od Poljanško povej zakaj.
0: Evo, pa lep valček ste izbrali, tako.
1: Ja.
0: Pesmica je pripravljena. Majda, lep dan imejte.
1: Boste, tudi vam, gospodarko.
0: Boste doma danes?
1: Ja, vse nikamor ne grem, kam pa naj.
0: Ja, no, vrak si ga vedi. Včasih se je treba poskrbeti, da človeku ni preveč dolg čas. Ampak če se da poskrbeti doma, ni nič narobe.
1: Nič ni narobe, ne tako.
0: Je. Majda, hvala lepa za klic, srečno, adio.
1: Adio, nasvidenje.
0: Nasvidenje. Tako, mi gremo kukat, kdo nam je še kaj pisal, Facebook je prazen, tukaj pa je. Dobro jutro, želi Mirko iz Malega Cirnika, rad bi slišal za salce in pesem Sreča je. Da bomo slišali, Mirko, potem je Anica. Danes sem se spomnila na Franca Delčnjaka in njegovo večer na vasi. Mislim, da bo še komu všeče, poslala pozdrave Anica. Marinka, ker je danes obletnica smrti mojega očeta, sem si zaželela pesem štajerskega Brendija. Vedno boš ob meni, vedno boš z mano, se mi zdi, da je pravi naslov, tako, hvala lepa, je napisala Marinka. Rad bi slišal Andreja Bajuka pri Stari zidanci, hvala lepa, je napisal Matej, je še kot, ne, to je to. Dvakrat preverimo, tako, to je to. Evo, 6:34 minut, gremo špilat, potem pa Šala Deva, horoskop in saj veste, kako gre. Dobro jutro!

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Možakar pride k spovedi. Oče, a je prav, da nekdo profitira na napakah drugih? Župnik kategorično.
3: Vsekakor ne.
2: Možakar pograbi istočnico. Paj
4: me pa zanima, če me bote vrnil ungnar, ki sem vam ga dal, ker ste me oženil s Petro.

Tako, ponedeljek pričenjamo in pomoč astrologov, ki so v zvezdah videli, kje so pasti današnjega dne, še kako prav pride. Oven, vsi vam bodo jedli iz roke, samozavestni boste se odzivali na vse iskrice strasti ter povsod izžarevali ljubezen. Samski, obetajo se vam odlične priložnosti. Bik, s pogovori boste na hitro spremenili domače načrte. Nestrpni boste do vsakogar, ki vas bo oviral in ne boste najboljša družba, a pri delu boste zelo učinkoviti. Dvojčka, izkoristite ta čas za vse, kar si želite. Vse vam bo na voljo in le stežka se boste zadržali, da ne bi presegli vseh meja. Odlično bo tudi v službi. Rak, cveteli boste ob druženju ter si nabirali moči. Ljudje vam bodo precej naklonjeni, a pazite, v kolikšni meri jim boste razkrili svoje osebno intimno življenje. Lev, vaša magnetna privlačnost, ki se zaradi kaosa ne boste zavedali, bo pritegnila številne simpatije. Vendar boste imeli povsem svojo vizijo življenja. Devica, čustveno boste odprti, kar se bo zdelo nenavadno. Veselilo vas bo, da bodo vaše ideje lepo sprejete, s čimer boste opazno okrepili svoj ugled in vpliv navzven. Tehtnica, miroljubno boste naravnani. Sproščeni boste in polni sreče, ki bo privabljala nasprotni spol v vašo bližino. Samski, odprite se za novo ljubezensko zvezo. Škorpion, dom vam bo pomenil veliko in naredili boste vse za dobre pogoje. Če boste jasni, iskreni in boste opustili nadzor, se bo veliko stvari hitro uresničilo. Strelec, sreča vas bo spremljala in imeli boste občutek, da lahko premikate gore. Ne boste se izognili flirtanju, a pazite, saj partner ne bo prav nič navdušen. Kozorog, sreča vas bo spremljala v pogovorih in na izletih. Odličen čas je za dela doma, se bodo vsi mojstri prišli po dogovoru in vse opravili več kot odlično. Vodnar, prizanesljivo boste opazovali dogajanje, a ko bo prešlo meje, boste hitro postavili bližnje na svoje mesto. Z nestrpnostjo se boste ubranili pred kaosom. In še ribi, odlično počutje, ljubezen ter kreativnost vas bodo spodbujali, da naredite veliko za službo in zdravje. Z lahkoto vam bo šlo in rezultati bodo hitro vidni. Tako ste videli same optimistične napovedi, tako je, tudi prav to je mnogo lažje. Z optimističnimi napovedmi kot s pesimističnimi, kaj ne da. Še smo našli eno glasbeno željico. Pozdravljeni prosim za pesem ansambla Užitek. Lep pozdrav Fanika iz Vodal. Olga iz Trebnjega bi pa rada slišala Majdo Petan in pesem Ni mi žal še. Prosim, pesem Popotnikov nad vasijo. Lep pozdrav in hvala je napisala Ivana. No, vse imamo in vse boste slišali. Hvala za sporočilca.

7 je bila ura, čas za jutranje novice. Domače novice. Skladno z vladnim sklepom je z današnjim dnem vnovič aktivirana shema povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas. Ukrep, katerega namen je ohraniti delovna mesta v 10 dejavnostih, ki so se začasno znašle v težavah, bo v veljavi pol leta. Država je za subvencije ob zadnji aktivaciji sheme namenila okoli 750 tisoč evrov. Svet RTV Slovenija se bo jutri sestal na izredni seji, na kateri bodo obravnavali likvidnostne težave zavoda, nastale zaradi neprejetih sredstev iz državnega proračuna za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Pobudo za izredno sejo je dalo 5 članov sveta, in sicer 4 predstavniki zaposlenih in predstavnica sveta delavcev RTV Slovenija. Zanimanje za vstop v sistem so uporabe električne energije, pri katerem lahko imetniki samooskrbnih elektrarn delijo oziroma prodajajo viške proizvedene energije, se povečuje. Za julij, prvi mesec delovanja sistema, je bilo potrjenih 272 vlog, za avgust pa 379.

so za Slovensko tiskovno agencijo povedali v Elesu. V poletnih dneh se veliko ljudi odloči za preživljanje prostega časa na plaži. Policija opozarja, da naj na plažo prinesejo le najnujnejše predmete, vredni predmeti pa naj ostanejo doma oziroma v hotelskem sefu. Če vrednejše predmete kljub temu prinesete na plažo, jih ne razkazujte in poskrbite, da ne ostanejo brez nadzora, opozarjajo. Po svetu. Izraelska vojska je včeraj zaprla območje okoli Gaze, da bi preprečila načrtovani pohod radikalne skupine judovskih naseljencev na to palestinsko ozemlje. Pohoda, na katerem bodo zahtevali vnovično vzpostavitev judovskih naselbin v Gazi, naj bi se udeležilo tudi več izraelskih ministrov, poslancev ter njihovih privržencev. Judovski naseljenci so napadli palestinsko vas Tuvani na jugu zahodnega brega, kjer so podtaknili požar v mošeji in v več hišah ter napadli prebivalce. To je sporočil eden od režiserjev z Oskarjem nagrajenega dokumentarnega filma Edina zemlja, ki prikazuje boj za preživetje palestincev v tej vasi na zasedenem zahodnem bregu. Ukrajinska vojska je z napadi z droni povzročila več obsežnih požarov na naftni infrastrukturi na jugu Rusije. Po poročanju ruskih medijev so samo v južni regiji Stavropol zagorela 3 skladišča nafte. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj v Kremlju sprejel zunanjo ministrico Severne Koreje Choi Son-hui. Ob tem je izrazil hvaležnost za pomoč, ki jo njena država nudi Rusiji pri ofenzivi v Ukrajini, je razvidno iz videoposnetka, ki ga je objavil Kremelj. Po 8. zaporedni noči ameriških napadov na Iran je Teheran nadaljeval napade na cilje v regiji. Kuvajt ga je obtožil, da je tretji dan zapored iz zraka ciljev energetsko in vodno infrastrukturo. Bahrein pa, da je napadel civiliste. O prestreženih iranskih raketah so poročali iz Jordanije. V Hormuški ožini je Iran ustavil 2 ladji. Andy Burnham bo po vodenju vladajoče laboristične stranke danes od predhodnika Kirja Starmerja prevzel še položaj britanskega premijeja. Po pričakovanjih bo še danes predstavil tudi svojo ministersko ekipo. Šport. Belgijec Remco Evenepoel je zmagovalec 15. etape kolesarske dirke po Franciji. Belgijec je v zaključku etape prekrižal načrte dvojcu Emiratov. Drugo mesto je zasedel Slovenec Tadej Pogačar, tretje pa Mehičan Isaac Del Toro. V etapi je po grdem padcu odstopil Danec Jonas Vingegaard. Nogometaši Španije so postali svetovni prvaki. V New Yorku so z 1-0 po zadetku Ferrara Torresa po podaljšku premagali Argentino in se razveselili drugega naslova v zgodovini. Prvi so bili najboljši pred 16 leti, medtem ko je Argentina ostala pri 3 naslovih. Dvoboj je vodil slovenski sodnik Slavko Vinčić. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije.
Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najviše dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Opozorilo. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. In obeti. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Ob šestih je bilo v Novi Gorici pretežno oblačno in 23 stopinj Črnomelj, 14 Celje, 13 Kočevje, 11 Kredarica, manjša ploha 5. V Cerkljah ob Krki oblačno pri 15, Maribor megla 14, Brnik pretežno oblačno 13. V Portorožu pretežno jasno pri 25. V Ljubljani oblačno pri 16, Slovenjgradcu pri 13, v Murski Soboti megla pri 14, v Novem mestu pri 15, Postojni jasno in ravno tako 15 stopinj Celzija. Na ceste. Prometna nesreča na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskem proti Ljubljani je oviran promet. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem. In sicer na južni ljubljanski obvoznici pred centrom proti Kozarjam, pa na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, kolona je dolga 1 km. Okvarjena vozila ovirajo promet na primorski avtocesti v predoru Kasteljec proti Ljubljani, zaprt je vozni pas. Pa na Vipavski hitri cesti pred Vipavo proti Razdrtem, kjer je pa zaprt vozni pas. Še brezplačna številka radija Seraka, kamor vsi udeleženci v prometu sporočate, ko v prometu ni tako, kot bi moralo biti. 0733 080 7199, se opravičujem, ne samo, ko se bo stavilo, tudi, ko boste opazili policijsko ali radarsko kontrolo. Tako, toliko smo pripravili v jutranjih novicah na valovih Radija Zraka, frekvence 94,6 MHz. Ravno kar je bila ura 7 in 10 minut.

0: je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

7:17 minut, mi pa pokukajmo u časopise, kaj nam prinašaju vročega in svežega. Slovenske novice o nočni mori u kampih. Neurje je opustošilo počitnički naselji Rapoče in Lopari na otoku Lošinju. Škodo utrpelo tudi veliko Slovencev, več ljudi je poškodovanih, ja, in kar grozne sličice so obenem. Rešila bi ga varovalna ograja, Vojko Marinčev smrt zapeljal brata Matevža. A novica je stara približno 10 let, dobro. Delila posnetek seksa bivšega in mladoletnice. Aha, dobro. Tudi ta novica je stara nekaj let. Evo vidimo gospo občesno. Odganja vampirje in privablja gurmane. No, to pa je sveža novica. Dnevnik, današnji dnevnik, novinar Gregor Butala je zapisal, po naključju ali pač ne, je zadrževanje izplačil najprej doletelo ravno tiste dele kulturnega polja, ki so se v nemilosti tako ali drugače znašli že pod prejšnjimi vladami Janeza Janše. Tako, gospod Butala, res je, da, vse in nič nenavadnega, to smo pričakovali. O javnem mnenju in anketi Vox Populi Stevanović bi izključil Mijića, voljivci bi pa izključili resnico. Anketo uspešnosti vlade za neuspešno jo vse je opredelilo 49,6%, za uspešno pa 33,7. No, takšne ankete bodo kar še nekaj časa burile duhove. Delo na prvi strani v New Yorku, vrhunec, rekordi bodo sledili seveda o svetovnem nogometnem prvenstvu, ki je pod streho. V rubriki Aktualno na strani 3, zanimivo. Zdravstveni dom Ljubljana bo poizkusno upeljal organizacijo strnjenega administrativnega dela. Zaradi čas česar bodo pregledi pri izbranem zdravniku le 4-krat na teden. Aha, no potem, če ga bodo še malo strnili, bodo samo 3-krat na teden. Zanimivo razmišljanje. Dobro, manj gost plastike v gostinstvu, majhne plastenke šamponov v hotelih ter plastični paketki kečapa, sladkorja in smetane za kavo bodo v prihodnjih letih izginili iz gostinskih in nastanitvenih obratov. To je dobro. Boštjan Videmšek piše o vojni v Iranu v temi dneva. Islamska republika še zdaleč ni izčrpala vseh strateških prednosti, seveda. Donald Trump se je v Iranu ujel v past, ki mu jo je spretno nastavil izraelski predsednik vlade Benjamin Netanjahu. Slednji je tako povečal nadzor v Beli hiši, obenem pa odprl še eno fronto, kateri glavni cilj ni le onemogočanje Irana, da nekoč izdela lastno jedrsko bombo, temveč tudi podaljšek lastne politične kariere. Na prvi strani še rokovanje Tadej Pogačar je ostal brez velikega tekmeca. Vingegaard je včeraj kolesarstvo pokazal nepredvidljivo past. Dovolj je bilo, da je grdo padel in ni več sedel na kolom. To vse je del športa.

Komunalna Novo Mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo Mesto, Šentjerne, Škocjan, Mirna Peč, Dolenske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Obrežje Kalin, nizkonapetostno mreže Slovenska vas PZ, v torek 21. julija predvidoma med 8.30 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Brezina vodovod v sredo 22. julija predvidoma med 12. in 14. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje KK Loka, nizkonapetostno mreže proti Račici, v ponedeljek 20. julija predvidoma med 8. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Boštajn 2, v torek 21. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Dolenji Boštajn, v torek 21. julija predvidoma med 10.30 in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Žigrski vrh, Lončarjev dol, Gradec, Blanca, Čanje in Gračka gora, v sredo 22. julija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Tevče, nizkonapetostno omrežje Tevče in MFE Mrgole, v četrtek 23. julija predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorskih postaj Močvirje, Gorenje Radulje in Dolenje Radulje, v ponedeljek 20. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Roto, Kolonija, Videm, v torek 22. julija predvidoma med 7. in 9.30. Na območju transformatorske postaje Podsremič, v torek 22. julija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Krško, Bohoričeva, nizkonapetostno omrežje proti Rozaliji, Cerkev, v sredo 22. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dvor, Pristava, Veliki Podlog, Kalce, Naklo, Malo Mraševo in Farma, Prašičev Pristava, v četrtek 23. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Trstenik, v sredo 22. julija predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Brinje nadomestna, v sredo 22. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Vesela gora, v sredo 22. julija predvidoma med 6.30 in 13.30. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Fužine, nizkonapetostno omrežje proti Šentvidu, v ponedeljek 20. julija predvidoma med 7.30 in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.
2: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

8 je ura. Prisluhnimo dopodanskim novicam na Radiju Sraka. Novice iz Slovenije. Svet Radio Televizije Slovenija se bo jutri sestal na izredni seji, na kateri bodo obravnavali likvidnostne težave zavoda, nastale zaradi neprejetih sredstev iz državnega proračuna za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Pobudo za izredno sejo je dalo 5 članov sveta, in sicer 4 predstavniki zaposlenih in predstavnica sveta delavcev Radio Televizije Slovenija. Skladno z vladnim sklepom je z današnjim dnem vnovič aktivirana shema povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas. Ukrep, katerega namen je ohraniti delovna mesta v 10 dejavnostih, ki so se začasno znašle v težavah, bo v veljavi pol leta. Država je za subvencije ob zadnji aktivaciji sheme namenila okoli 750 tisoč evrov. Zanimanje za vstop v sistem souporabe električne energije, pri katerem lahko imetniki samooskrbnih elektrarn delijo oziroma prodajajo viške proizvedene energije, se povečuje. Za julij, prvi mesec delovanja sistema, je bilo potrjenih 272 vlog, za avgust pa 379, so za Slovensko tiskovno agencijo povedali v Elesu. V poletnih dneh se veliko ljudi odloči za preživljanje prostega časa na plaži. Policija opozarja, da naj na plažo prinesejo le najnujnejše predmete, vredni predmeti pa naj ostanejo doma oziroma v hotelskem sefu. Če vrednejše predmete kljub temu prinesete na plažo, jih ne razkazujte in poskrbite, da ne ostanejo brez nadzora, opozarjajo. Na tuje. Ameriška vojska je že 9. zaporedno noč izvedla niz napadov na vojaške cilje v Iranu. Med drugim na poveljniške centre in pomorske zmogljivosti, da bi omejila možnosti Teherana za napade na plovila v Hormuški ožini. Iran se je že odzval s povračilnimi napadi na ameriške cilje v regiji, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Ameriška vojska je sinoči sporočila, da je bil v soboto na severu Iraka ubit eden od njenih pripadnikov. Ameriški vojak je umrl med detonacijo eksplozije.

Iva spadlega iranskega drona, še eden je bil poškodovan. Njegovo smrt so pripisali vojni proti Iranu, ki je doslej tako terjala 17 življenj ameriških vojakov. Izraelska vojska je včeraj zaprla območje okoli Gaze, da bi preprečila načrtovani pohod radikalne skupine judovskih naseljencev na to palestinsko ozemlje. Pohoda, na katerem bodo zahtevali vnovično vzpostavitev judovskih naselbin v Gazi, naj bi se udeležilo tudi več izraelskih ministrov, poslancev ter njihovih privržencev. Judovski naseljenci so napadli palestinsko vas Tuvani na jugu zahodnega brega, kjer so podtaknili požar v mošeju in v več hišah, ter napadli prebivalce. To je sporočil eden od režiserjev z Oskarjem nagrajenega dokumentarnega filma Edina zemlja, ki prikazuje boj za preživetje palestincev v tej vasi na zasedenem zahodnem bregu. Ukrajinska vojska je za včerajšnjimi napadi z droni povzročila več obsežnih požarov na naftni infrastrukturi na jugu Rusije. Po poročanju ruskih medijev so samo v južni regiji Stavropol zagorela 3 skladišča nafte. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj v Kremlju sprejel zunanjo ministrico Severne Koreje Choe Son-hui. Ob tem ji je izrazil hvaležnost za pomoč, ki jo njena država nudi Rusiji pri ofenzivi v Ukrajini. Je razvidno iz videoposnetka, ki ga je objavil Kremelj. Andy Burnham bo po vodenju vladajoče laboristične stranke danes od predhodnika Keira Starmerja prevzel še položaj britanskega premijeja. Po pričakovanjih bo še danes predstavil tudi svojo ministersko ekipo. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19. Najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in na Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Opozorilo. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Vreme po Sloveniji ob 7. V Novi Gorici pretežno oblačno 20, Črnomelj 16, Celje 15, Kočevje 13, Kredarica zmerno oblačno 7. Megla in 15 stopinj v Cerkljah ob Krki in v Murski Soboti, megla pri 14 v Mariboru. Na Brniku manjša ploha 14. Portorož jasno 25, v Ljubljani oblačno pri 17, v Novem mestu pri 15, v Slovengradcu pri 14, Postojna zmerno oblačno in 16 stopinj Celzija. Na ceste. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem. Tako imamo zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani.
zastoj na gorenjski avtocesti med Brnikom in Ljubljano na posameznih odsekih, pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški. Zastoj tovornih vozil pa je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, kolona je dolga 1 km, vozila stojijo na voznem pasu, vozite previdno. Okvarjeno vozilo povira promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani, zaprt je vozni pas. In če še vi opazite kakšno posebnost v prometu, brezplačna telefonska številka Radija Sraka, 080 7199. Naprej hvala za vaš klic. To so bile dopodanske novice na Radiju Sraka. 8:09 bo ura čez nekaj sekund.

0: 去新的饭店。哦，呀，그림해야돼이그림어디요집이요
1: Jo, evo se sem že prišel, Smo že tukaj, Črna kronika nas čaka kot vsak dan. Pa poglejmo, kaj so zapisali policisti, da so v zadnjih 24 urah obravnavali 91 prometnih nesreč, od tega 9 nesreč z lahkimi poškodbami in 2 s hudimi. Aha, dobro je, vse nekaj. Po podatkih generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 57 kršitev javnega reda in miru ter 46 kaznivih dejanj. O, tudi to še kar dobro, bilanca 103. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 39-krat posredovali na javnih krajih in 18-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 5 kršiteljev. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 1 voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 6 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 14 tatvin, 8 vlomov, 8 poškodovanj tuje stvari, 5 kaznivih dejanj primera nasilja v družini, 3 povzročitve telesne poškodbe, 2 drzni tatvini, 2 grožnji, 1 roparska tatvina, 1 kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami. Ojo, se je kar nabralo, kaj ne da. Kaj pa pri nas na okoli? No, včeraj ob 11:30 si je pod veliko steno med naseljema Dolenji Radenci in Hrib pri Črnomlju ob Kolpi pohodnica poškodovala gleženj. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Črnomelj, Radenci in Stari Trg ob Kolpi so pomagali pri prenosu in oskrbi. Reševalci nujne medicinske pomoči Črnomelj so pohodnico prepeljali na zdravljenje. No, pa pod večer so padala drevesa. 6:18 podrto drevo na cesti Krško-Sevnica v Gornjem Pijavškem. 8:16 na cesti Krško-Brestanica v naselju Gunte. Oboje je odstranil dežurni delavec cestnega podjetja. 6:19 je ob potoku v Nove mesto veter razkril folijo strehe stanovanjskega objekta, katero so obnavljali. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto in prostovoljnega gasilskega društva Šmihel pri Novem mestu so ponovno prekrili streho s folijo na površini okoli 100 kvadratnih metrov. No, še 19:37 podrto drevo na cesti Boršt Dolenja Pirošica pri Brežicah je odstranil dežurni delavec komunalnega podjetja Brežice. Tako, nekaj se je dogajalo. Dobro, če ga malo veter biksa pa podre kakšno drevo, to se bo že dalo. Naši gasilci so vedno pripravljeni, vedno pomagajo. In no, dobro je le, da če bi policisti ostali brez večine dela, to bi bilo pa mogoče še najbolje. Ampak kaj hočete, avtomobilov je vedno več, gneče na cestah vedno večja, ljudem se vedno bolj mudi, kaj ti delodajalci vedno bolj pritiskajo. No, potem pa imamo, kar imamo.

8 in 30 minutin, rubrika na današnji dan, cilj pa, ja, 20. juli kakopak. Pojdimo brkljati po zgodovinskih zapisih. Pričeli bomo leta 1866. Na današnji dan, torej 20. julija, je avstrijska mornarica pod poveljstvom admirala Wilhelma von Tegetthoffa, rojenega v Mariboru, v bitki pri Visu premagala močnejše italijansko ladjevje. Ostanimo pri vojni. Leta 1881 se je poglavar sujev ameriških indijancov, sedeči bik, skupaj z zadnjimi bojevniki predal ameriški vojski. No, kaj so Američani naredili z indijanci? Ja. 20. julija leta 1923 se je v Trbovljah začela splošna rudarska stavka. Stavkajoči so zahtevali zvišanje mezd. V stavki je sodelovalo 9400 rudarjev Trboveljske premogokopne družbe. Stavko so s pomočjo orožnikov in vojakov zlomili šele 17. septembra. 1942 so 20. julija nemški okupatorji požgali vas Hrastnik na južnem pobočju Limbarske gore. Tako so hoteli uničiti tamkajšnjo posebno učinkovito organizacijo Osvobodilne fronte. No, leta 1944 pa je na današnji dan skupina nemških generalov in politikov organizirala atentat na Hitlerja, vendar akcija ni uspela. Povračilni ukrepi so bili izredno hudi. Hitler je dal pobiti več kot 500 upornikov, med njimi 5 feldmaršalov, 56 generalov, 49 visokih častnikov pa je naredilo samomor. Ups. Leta 1947 pa se je na današnji dan, torej 20. julija, rodil svetovno znan mehiški kitarist in pevec Carlos Augusto Alves Santana. Carlos Santana, kot ga poznamo vsi mi, in prav bi bilo, da si privoščimo eno njegovo pesmico, ki nam je že kar precej ostala v spominu. Dajmo, Carlos Santana. Na današnji dan se je rodil leta 1947.

Tako, to je bil znameniti Carlos Santana, ki se je rodil na današnji dan, torej 20. julija. Leto se je pisalo 1947. Leta 1956 pa se je na današnji dan rodila slovenska teniška igralka Mima Jauševec. Leta 1977 je zmagala na odprtem prvenstvu Francije v Parizu. Leta 1960 pa je 20. julija Šrilančanka Sirimavo Bandaranaike postala prva ženska predsednica vlade na svetu. Leta 1969 sta se Neil Armstrong in Edwin Aldrin ukrcala v lunarni modul in se ločila od matične ladje. Na Luni sta pristala 20. julija leta 1969 ob 21. uri 17 minut in 40 sekund po srednjeevropskem času. Neil Armstrong je nekaj ur kasneje kot prvi človek stopil na površje Lune. Leta 1973 je 20. julija umrl hongkonško-ameriški filmski igralec in mojster borilnih veščin Li Yun Fan. Ne veste, kdo je to? Bruce Lee, zdaj pa veste. Leta 1979 je ob 10. obletnici prvega pristanka na Luni na površino Marsa prispela vesoljska ladja Viking 1. Kmalu je Viking začel programirano iskanje marsovskih mikroorganizmov in poslal nazaj neverjetne barvne panorame okolice. Leta 1985 pa so na današnji dan nedaleč od Key Westa na Floridi odkrili potopljeno špansko ladjo Nuestra Señora de Atocha iz leta 1622. Tako, ste si kaj zapomnili? Nič hudega. Če niste, prihodnje leto na današnji dan ponavljamo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Želite nižje stroške ogrevanja? Telsat nudi svetovanje, izračune in montažo po vsej Sloveniji. Vaša pot do nižjih stroškov ogrevanja. Povpraševanje na telsat.si.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: A da smo barabe, no potem poslušajte ansambl Dolenjski veseljaki in Radio Sraka, pa se prepričajte.
1: Devet je bila ura, čas za dopoldanske novice na Radiu Sraka. Domače novice. Skladno z vladnim sklepom je z današnjim dnem vnovič aktivirana shema povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas. Ukrep, katerega namen je ohraniti delovna mesta v 10 dejavnostih, ki so se začasno znašla v težavah, bo v veljavi pol leta. Država je za subvencije ob zadnji aktivaciji sheme namenila okoli 750 tisoč evrov. Svet Radio Televizije Slovenija se bo jutri sestal na izredni seji, na kateri bodo obravnavili likvidnostne težave zavoda, nastale zaradi neprejetih sredstev iz državnega proračuna za narodnostne programe in glasbeno produkcijo. Pobudo za izredno sejo je dalo 5 članov sveta, in sicer 4 predstavniki zaposlenih in predstavnica sveta delavcev RTV Slovenija. Zanimanje za vstop v sistem souporabe električne energije, pri katerem lahko imetniki samooskrbnih elektrarn delijo oziroma prodajajo viške proizvedene energije, se povečuje. Za julij, prvi mesec delovanja sistema, je bilo potrjenih 272 vlog. Za avgust pa 379, so za Slovensko tiskovno agencijo povedali v Elesu. V poletnih dneh se veliko ljudi odloči za preživljanje prostega časa na plaži. Policija opozarja, da naj na plažo prinesejo le najnujnejše predmete, vredni predmeti pa naj ostanejo doma oziroma v hotelskem sefu. Če vrednejše predmete kljub temu prinesete na plažo, jih ne razkazujte in poskrbite, da ne ostanejo brez nadzora, opozarjajo. Ameriška vojska je že 9. zaporedno noč izvedla niz napadov na vojaške cilje v Iranu. Med drugim na poveljniške centre in pomorske zmogljivosti, da bi omejila možnosti Teherana za napade na plovila v Hormuški ožini. Iran se je že odzval s povračilnimi napadi na ameriške cilje v regiji, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Ameriška vojska je najnovejše napade na cilje v Iranu izvedla v čast padlim ameriškim

vo Jankomu Rigi. Jučer isporučil predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump. Ponovil je, da je Iran utrpel hude vojaške izgube in da Združene države Amerike nadzirajo hormuško ožino. Državni sekretar Združenih držav Amerike Marco Rubio pa je države pozval, naj okrepijo prizadevanja za zaščito svobode plovbe. Izraelska vojska je včeraj zaprla območje okoli Gaze, da bi preprečila načrtovani pohod radikalne skupine judovskih naseljencev na to palestinsko ozemlje. Pohoda, na katerem bodo zahtevali vnovično vzpostavitev judovskih naselbin v Gazi, naj bi se udeležilo tudi več izraelskih ministrov, poslancev ter njihovih privržencev. Judovski naseljenci so napadli palestinsko vas Tuvani na jugu zahodnega brega, kjer so podtaknili požar v mošeji in v več hišah ter napadli prebivalce. To je sporočil eden od režiserjev z Oskarjem nagrajenega dokumentarnega filma Edina zemlja, ki prikazuje boj za preživetje palestincev v tej vasi na zasedenem zahodnem bregu. Ukrajinska vojska je z včerajšnjimi napadi z droni povzročila več obsežnih požarov na naftni infrastrukturi na jugu Rusije. Po poročanju ruskih medijev so samo v južni regiji Stavropol zagorela 3 skladišča nafte. Šport. Poklicni kolesarji in protidopinški delavci so se na dirki po Franciji znašli na nasprotnih bregovih, posebej po tem, ko je nekdanji zmagovalec tura Jonas Vingegaard po nočni dopinški kontroli v nedeljo odstopil zaradi padca. Med najglasnejšimi kritiki nočnih kontrol je slovenski as Tadej Pogačar, ki pravi, da so nočni testi nečloveški. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri. Popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Jutarnje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Opozorilo. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Ob 8 uri je bilo v Novi Gorici pretežno oblačno 22, Celje, manjša ploha 16, Črnomelj zmerno oblačno 18, v Kočevju 15, na Kredarici pretežno oblačno 7, Cerklje ob Krki oblačno 16, v Mariboru zmerno oblačno pri 16, na Brniku pri 15, Portorož pretežno oblačno 26, v Ljubljani zmerno oblačno pri 16, pretežno oblačno pri 16 v Murski Soboti in v Postojni, pri 14 v Slovengradcu, v Novem mestu pa oblačno in ravno tako 16 stopinj Celzija.
Na ceste počilo je na gorenjski avtocesti med Vodicami in Povodje proti Ljubljani, zaradi prometne nesreče je oviran promet. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem. Zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti med Brnikom in Ljubljano na posameznih odsekih, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, kolona je dolga 1 km, vozila stojijo na voznem pasu, vozite previdno. Okvarjena vozila ovirajo promet na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani in predoru Kasteljec proti Kopru, na regionalni cesti v krožišču Pesnica je zaprt en prometni pas. Če pa vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Srankanič 80 7199. To so bile dopoldanske novice na Radiju Sranka. 9 in 10 minut je ura.

Ponovadi vas takole do poldne povabimo, kaj se se dogaja v naših krajih, kam se lahko odpravite, kako si lahko popestrite dan. Ja, kot kaže, so se vsi odpravili na počitnice. Danes razgrajajo le novomeški upokojenci, tako kot vsak dan ob 8 so pričeli z družabnimi igrami, ob 9 z šahom in z bridžem. No, lahko pa povemo še za jutri, torej jutri v torek 21. julija ob 8:15. Meddruštveni pohod v organizaciji Društva upokojencev Novo mesto. Ja? Ob 9 poletne delavnice za otroke, jutri pohod po Mahovi poti. Evo, upokojenci ne počivajo. Ko smo že pri jutri, novomeški poletni večeri, ob 20:00, Oma in Jelka tisoče let, pripovedovalsko-glasbena predstava Nataše Kramberger in Sama Kutina v knjigarni Goga, torej jutri ob 20:00. No, topliška noč je zaznamovala pretekli vikend. No, kdaj se bo zaključilo? V sredo 22. julija v veliki dvorani Kongresno-kulturnega centra v Dolenjskih Toplicah ob 19:00 se bo zgodila slavnostna seja ob občinskem prazniku. Tako, to smo izbrskali, več pa ni muca zela.

V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

0: Na vrsti su minute za marketing.
1: Prav lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lep pozdrav tudi našemu, zopet našemu staremu gostu, gospod Igor Nograšek iz podjetja Terra Promo. Pozdravljeni, gospod Igor.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Tudi danes nekaj besed sva se dogovorila o vašem prehranskem dopolnilu, o kolagenu, ki ga naše telo tako zelo potrebuje, kar veliko, kako bi rekel, takšnih bolečin ali pa zdravstvenih težav lahko nastane v poznejših letih zaradi pomankanja kolagena.
2: Ja, res je, kolagen je eden izmed gradnikov oziroma najbolj pomembna beljakovina v našem telesu, predstavlja kar 30% vseh beljakovin. In kolagen praktično najdemo v sklepih, v kosteh, najdemo ga v koži, laseh, nohtih, skratka posod v našem telesu, in zato je izredno pomembno, da ga ni premalo. Vse od danes do jutra ni nobene hude spremembe, ampak dolgotrajno pomankanje kolagena pa lahko povzroči kakšne bolečine, povzroči lahko kakšne krče, povzroči neelastičnost kože, lomljenje nohtov, lomljenje las, skratka je na dolgi rok pomankanje kolagena lahko kar težava.
1: Z leti ga naše telo proizvaja premalo, koliko bi ga pa potrebovali za normalno delovanje?
2: 6000 enot je potrebno na dnevni bazi, da ga je dovolj. Se pravi, v našem kolagenu je točno toliko kolagena, kakor ga telo na dnevni bazi potrebuje. Izredno pomembno pa je, da je v samem proizvodu, kot je v našem, da je C vitamin in D3. C vitamin, brez C vitamina se kolagen ne bo gradil, ne bo ustvarjal in je potem to prazen proizvod, tako da je izredno pomembno. Dodali smo še D3, vemo, tudi majhnim otrokom smo dajali te kapljice D3 za bolj močne kosti in vezi, pa bi vitamin B12, ki je izredno pomemben sploh za ljudi, ki so vegetarijani, da uporabljajo, ker je pomankanje B12, je pa pomembno, se pravi, če tega vitamina manjka, se slabo počutno, smo brez energije, skratka je sestavina, formula teh sestavin v našem proizvodu res fantastična.
1: Če vas zanima še kaj, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, brezplačna telefonska številka podjetja Terra Promo, 080 30 80, še enkrat, 080 30 80, pokličite, povprašajte, seveda lahko na to številko tudi naročite kolagen. Veliko težav zaradi pomankanja kolagena, kot sva omenila, posebej v starejših letih. Kdaj pa, ko pričnemo z jemanjem, lahko komalo pričakujemo izboljšave, spremembe na bolje?
2: To je čisto odvisno. Če imamo že, če nas koleno boli, ne vem, bom rekel 2 leti, 5 let, 10 let, bomo rabili kar 3 mesece, in tudi mi priporočamo tisto 3-mesečno kuro, je najbolj optimalno. Tako da, kot ste prej vprašali, ne, pomankanje kolagena, to začnejo boleti sklepi, se pravi koleno, hrbtenica, kolki, ramenski obroč, skratka, kjerkoli imamo to sklepno vezivo kosti, se pojavijo bolečine, in kolagen je res, res izredno pomemben, in če ga je premalo, se lahko povzročajo te težave. Tako da, definitivno 3-mesečna kura je tista optimalna. Je pa to prehransko dopolnilo in ga lahko jemo celo življenje. Tukaj res ni nobenih omejitev, res smo poskrbeli, da ga lahko uživa kdorkoli, tukaj skratka ni nobenih stranskih učinkov. Je pa to ribji kolagen in moram poudariti, da je to v tekočem stanju, se pravi, ta kolagen pijemo. Je pollitrska steklenička, to je za 1-mesečno kuro, se pravi, ena steklenička je za en mesec. Na vrhu gore je en tak plastičen kozarček, kjer je merica 15 ml in vsako jutro vzamemo teh 15 ml. Ko ga prvič odpremo, ga moramo imeti, od takrat naprej ga moramo imeti v hladilniku, pa vsakič, ko ga nalijemo, malo pretresemo, tako da Ta kolagen je res fantastičen, je tudi prijetnega okusa, tako da absolutno, zakaj pa v tekočem stanju, ker je bistveno, bistveno boljša absorpcija, je pa samo ribji kolagen, mnogi strokovnjaki pravijo, da je ribji kolagen najbolj podoben človeškemu in zato se tudi najbolje absorbira.
1: Aha, krasno, zelo lepi podatki. Dober občutek dobrega okusa lahko prenaša dober občutek zaradi dobrega popusta, a ne, gospod Igor?
2: Tako je. Se pravi, za 3-mesečno kuro je kar 35% popusta, se pravi, 3 stekleničke dobite za 89,50 €, v tem primeru brezplačna poštnina. Če se odločite za 2 meseca, je tukaj 30% popusta, akcijska cena je 67,10, tudi v tem primeru brez poštnine. Okolikor pa želite samo 1-mesečno kuro poskusiti, probati, je pa 22% popusta, cena je 35,80, v tem primeru pa morate še nekaj malega dodati za poštnino, tako da več se splača in absolutno, če želite dobro svojemu telesu, če želite na dolgi rok nekaj dobrega narediti za svoje sklepe, je absolutno 3-mesečna kura tista čisto najbolj optimalna in tudi največ privarčujete.
1: Evo ga, popust je tu, brezplačna telefonska številka 080 30 80. Še enkrat ponovim, 080 30 80, lahko tudi kaj povprašate in seveda tam tudi naročite. Pa pohitite, če ne boste morali poleg naročiti tudi kačji gel, da vas bo nehalo boleti tisti križi, kolene in mišice in ja, ta gel z kačjim strupom deluje skoraj da na vse bolečine, razen na ljubezenske.
2: Ne, na tiste pa res ne deluje, drugače pa ja, ker kačji strup oziroma nevrotoksini, ki so v kačjem strupu, izredno blagodejno delujejo na vsa vnetja in netne procese, tako v sklepih, mišicah, žilah, tkivih, in res ga lahko uporabljamo kjerkoli, ali imamo išija z diskus hernija, imamo težave s krčnimi žilami, zdaj je tega res, res ogromno. Ali nas ujame kakšen prepih, se pravi, nas se pravi prehladimo zaradi kakšne klime in podobnega, ali dvignemo kakšne pretežka bremena in nas takrat malo zaštiha. Skratka, kjerkoli se pojavijo bolečine, je s tem gelom se res, res lahko pomagate. Tudi pri pikih komarjev so precej nadležni letošnje leto, se namažete in ni srbečice, ni rdečice. Zunanji hemoroidi praktično zelo, zelo hitro izginejo, oziroma tudi pri recimo herpesu, če ta prav čas ujamemo ga, čez 2 dni se absolutno ni več.
1: Tudi zaradi tega, ker je ob nevrotoksinih tudi cel kup zdravilnih rastlin?
2: Ja, to v domači medicini poznamo divji kostan, narniko, ognjič, kafro. Divji kostan in kombinacija kačjega strupa je res, res odlična kombinacija za težave s krčnimi žilami, se pravi bolečine. Absolutno je treba podati, da ob težavah s krčnimi žilami, da je treba mazati od pete proti kolkom, bom rekel, se pravi vedno navzgor, vedno proti srcu. Gel je nemasten in se tudi zelo, zelo hitro upija. Ni ga treba umasirati, lahko ga čisto na tanko namažete in bo učinek popolnoma enak, kot če bi ga nadebel. Pa bom rekel malo pogorensko, ne, še pa šparate in za dalj časa ga imate, če na tanko namažete. Je pa zredno pomembno, da se 3-krat na dan mažemo in to naredimo kuro 14 dni, 3 tedne, lahko tudi več. Lahko ga tudi vsak dan uporabljamo, tukaj res ni omejitev, ker so naravne sestavine in je gel res primeren čisto za vsakogar od 3. leta starosti dalje.
1: Za dodatne vprašanja telefonska številka in to brezplačna 080 30 80. Ste si zapisali 080 30 80. Pa še lepo diši in ni masten in posodica je kar veliko.
2: Ja, to je kar 600 ml embalaža, res kar za nekaj časa, razen pri teh bom rekel večjih površinah, ko jih mažemo, recimo kakšen sklepni artritis, pa reumatski artritis, kakšen arioma, ko mažemo večje površine, takrat gre malo hitreje, drugače pa 2-3 mesece absolutno zdrži ali pa še več. Tako da je zadeva res, res primerna. Zdaj, ki je vroče, je fajn, da je malo v hladilniku, drugače pa na sobni temperaturi čist lepo zdrži. Tako da res ga priporočamo praktično vsakomor. Moram pa reči, da pred 12 leti, ko smo ga začeli prodajati, smo si želeli, da bi bil to del vsakega gospodinstva, a pa vsako gospodinstvo ima neko domačo lekarno in da bi bil ta gel del tega, lahko se kar pohvalimo, da smo dosti blizu, vse uporabnikov tega gela je že preko 120 tisoč, tako da številke so res lepe, a predvsem je pa najbolj pomembno to, da so ljudje zadovoljni, da kači gel res, res deluje.
1: Da, da, pomembno je tudi to, da poslušalcem Radija Sraka ob nakupu kačjega gela gospod Igor vedno nameni tudi poseben popust.
2: Tako je, 30% popusta je ob naročilu enega kačjega gela, se pravi akcijska cena je 32 evrov plus poštnina, pri naročilu dveh je pa 40% popusta, cena je 54 evrov, v tem primeru pa brezplačna poštnina. Več se vedno splača, tako da enega lahko zadržite zase, enega lahko poklonite, vsak bo zelo vesel tega kačjega gela v poklon, ker res deluje.
1: Veseli boste tudi vi, če si ga boste naročili. Nič 80 30 80, telefonska številka za vaša naročila, seveda tudi vprašanja in mnenja. Nič 80 30 80. Gospod Igor, najne minutke za danes so pri koncu, ampak imava v pripravi še minutke tudi za naslednjo oddajo. Do takrat pa vse dobro in srečno.
2: Hvala tudi vam, srečno.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

Pizzas Dereo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vabimo vas, da prisluhnete ponovitvi oddaje Naš vsakdanjik. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka. Tudi danes zanimiva tema, poučna in še posebej, no, boste slišali, ko seveda na drugi strani telefonske zveze pozdravim našo današnjo gostjo. Z nami je gospa Ana Pleško, direktorica in soustanoviteljica Simbioze. Gospa Ana, dobrodošli na valovih Radia Sraka.
1: Hvala in en lep dobar dan tudi vam.
0: Gospa Ana, najprej nam predstavite za vse tiste, ki ne vedo, kaj je to Simbioza.
1: Ja, Simbioza je organizacija, ki se že več kot 15 let trudi pri digitalnem opismenjevanju vseh generacij. Naš najmlajši udeleženec je bil star 5 let, najstarejša udeleženka 110 let in vse, kar je vmes. Torej se trudimo, da imajo vse generacije dostop do digitalne družbe.
0: Ja, smo že kar pred nekaj časa ugotovili, da brez tega ne bo šlo več. Mladina z tem, kot kaže, nima težav, ampak vseeno sem ostal brez sape. 110 let stara, najstarejša, kako bi rekel, ljubiteljica vašega znanja.
1: Ja, bo držalo. To nam je tudi navdih, da v bistvu nikoli ni pravzaprav prepozno, da poskusimo kaj novega, da se kaj novega naučimo, ker pravzaprav učenje poteka tako ali tako celo življenje. In jaz vedno pravim, da mi je ta gospa navdih in tudi navdih vsem ostalim, ki mi pravijo, ne vem, ja pa se sem že star 80 let, pa tega ne potrebujem. Jaz vedno pravim, da za znanje nismo nikoli prestari ali pa premladi.
0: Tako je. Kot včasih so ljudje rekli, kaj ne, da več znaš, več veljaš. Ampak danes se mi zdi, se ta pregovor lahko tudi malo spremenil, lažje gre skozi življenje.
1: Ja, bo držalo. Lažje gre skozi življenje, če osvajamo nova znanja. Je pa tako, a ne, torej tehnologija nas tako ali tako vse prehiteva, ne zdaj samo starejše, ampak vse generacije in pomembno je, da poskušamo slediti, no, temu tempu tehnologije in pa da v bistvu tehnologijo jemljamo bolj kot orodje, a ne, torej orodje, ki nam olajša življenje.
0: Se prav gotovo. Enostavno povedano, kdor se uspešno seznani z novo digitalno tehniko in z vsem tem, to je enako kot če bi šel na morje peš ali pa z avtomobilom. Je mnogo lažje z avtomobilom.
1: Tako, res je. Ampak hoja pa je še vedno opcija.
0: Ja, to seveda je, brez tega. To naj bo digitalna, takšna ali drugačna. Še vedno bomo imeli in vrtiček, in harmoniko, in ne vem kaj vse svojega. Samo kot včasih pa lahko pomaga. Danes se bova pogovarjala o Magdi. Kaj je to Magda?
1: Ja, Magda je naša prva brezplačna slovenska mobilna aplikacija za starejše, ki jim pravzaprav na prijazen, preprost in varen način pomaga pri vstopu v digitalni svet. Je pravzaprav aplikacija, kjer so na enem mestu združene vse pomembne vsebine in informacije za starejše in pravzaprav se znotraj aplikacije orientiramo na področja, ki pomembno vplivajo na kakovost in pa samo aktivnost. Zdaj, namenjena je

0: pa predvsem starejšim odraslim, pa seveda tudi vsem, ki si želijo dostopati do raznolikih videosebin v naši učilnici, telovadnici, do nekih vsakdanjih novic in podobno.
1: A se pravi, aplikacija namenjena starejšim, naložimo jo na mobilni telefon?
0: Tako, lahko jo brezplačno naložite na vaš telefon preko trgovine Play ali če ste iPhone uporabniki preko App Store. Za vse uporabnike je torej aplikacija brezplačna, naložimo si jo na telefon in jo začnemo lahko prosto uporabljati.
1: Zapomniti si morajo še tisti starejši, ki niso ravno vešči, da se ji reče Magda, ko bodo vnuke lovili za telefonom, daj mi tole Magdo, naštimaj na telefon, da bodo prav povedali. Te mlajši jo bojo takoj našli, a ne?
0: Ja, mlajši in tudi starejši. Zdaj, morda samo anekdota, od kje je samo ime Magda. Magda je babica, ki je pravzaprav sprožila samo simbiozo pred 15 leti, ko je nekako jezno vrgla s časopisi in vprašala, kaj je to www. Ne? Takrat je bil pojav interneta in podobno in posod je pisalo, več informacij najdete na www. In zdaj smo v bistvu to aplikacijo poimenovali po tej babici.
1: Babici Magdi, dobro. Se pravi, je že kar nekaj časa dostopna?
0: Tako, aplikacija je dostopna že 5 let in jo uporablja že več kot 11,000 uporabnikov.
1: O, lepo. Se pravi, namenjena starejšim, da jim olajša, olajša življenje, pa tudi lahko tudi popestri, ko ste prej naštevali in telovadba in videi in koristni nasveti. To Magdo razvijate nenehoma in napredujete in dodajate vsebine.
0: Tako je, bo držalo. Magdo razvijamo skupaj seveda z uporabniki, torej starejšimi, že od vsega začetka in pravzaprav vsako leto delamo nekak revizijo oziroma obnavljamo, nadgrajujemo in podobno. In zdaj na zadnji smo jo pač nadgradili z spletno platformo, torej z podaljško mobilne aplikacije, da lahko uporabniki pravzaprav gledajo vsebine tudi na večjem zaslonu. Torej, kadarkoli gremo v nadgradnjo in tudi pravzaprav že od samega začetka vsebine ustvarjamo skupaj s starejšimi.
1: A, to je pa lepo, da ste prilagodili tudi za večje ekrane. Ja, starejši bolj slabo vidimo, pa včasih pa še, če je kakšen peden malo, kakšen peden večje. Gospa Magda, kako glede na poznate razmere, kako so danes slovenski starejši nekako digitalno pismeni glede na ostale? Ali nam dobro gre?
0: Ja, zdaj, rekla bi tukaj zelo različno. Ne? Imamo starejše, ki so zelo spretni in tudi radovedni. Po drugi strani je pa še vedno več tisoč ljudi, ki so izključeni iz digitalnega sveta in ki še vedno potrebujejo osnovno podporo. Rekla bi, da največja razlika ni v starosti, ampak v bistvu tem, koliko priložnosti za učenje so imeli in če imajo ob sebi nekoga, ki jih v bistvu spodbuja. Torej bolj bi rekla, če imajo priložnost, da osvojijo ta znanja, da pridobijo ta znanja in da so nekako vključeni v ta digitalni svet. Tako da bi ocenila zelo, zelo različno.
1: Zelo. Se mi zdi tako kot drugače, nekateri včasih, kako so rekli, navada je železna srajca in ko si starejši, menda imaš rajši, bolj umirjeno, novosti nas ponavadi spravijo obživce. Ampak dokler ne ugotoviš, da včasih je pa kakšna novost hudiče koristna, samo moraš imeti malo korajže in se spopasti s težavo.
0: Ja, jaz se tu strinjam, bi pa rada te omenila, da pri mnogih starejših ni težava motivacija, ker se želijo naučiti, je pa res, da potrebujejo neko varno okolje, tudi jasna navodila, svoj čas, da v bistvu to znanje tudi utrdijo v praksi. In ravno zato recimo tudi naša Magda, a ne, torej ni le neka aplikacija, ampak je v bistvu orodje za podporo po delavnicah, ki v bistvu pomaga, ko učitelja ni več ob njih in izkazalo se v bistvu skozi tekom leta, ne, da je v bistvu ta podpora po delavnicah pogosto manjkajoči člen v tem procesu učenja in na to odgovarja v bistvu tudi naša Magda.
1: Lepo. Še se bova pogovarjala o Magdi, ampak naši poslušalci imajo zelo radi tudi glasbo. In verjeli ali ne, naša današnja sogovornica, gospa Ana, je izbrala prekrasno pesem Majde Sepe med iskrenimi ljudmi. Uživajmo vsi skupaj, potem pa z pogovorom nadaljujemo.

0: Oddajen vsakdanjik poslušate, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Pogovarjamo se z gospo Ano Pleško, direktorico in soustanoviteljico Simbioze, o Magdi, o mobilni aplikaciji za starejše. Gospa Ana, prej ste rekli kar širok nabor vsebin v tej mobilni aplikaciji, tudi učilnica. Naštejte nam malo, kaj vse lahko najdemo, kaj vse zanimivega, tisto, kar starejši potrebujejo in česar bodo velikokrat veseli in presenečeni, da so našli na Magdi.
1: Ja, zdaj v naši Magdi najdejo dnevne novice, kjer lahko pregledajo aktualne novice vsebine s področja zdravja, digitalnih tem, družbenega dogajanja. Tukaj bi rada izpostavila, da so novice prilagojene in zbrane na enem mestu, kar v bistvu zmanjšuje tudi to prepravljenost z informacijami in pač informacijami, ki niso resnične. Potem najdejo, kot že omenjeno, učilnico, kjer najdejo video vodiče, kjer lahko korak za korakom pravzaprav pregledajo, kako uporabljati pametni telefon, računalnik, različne spletne storitve, in velik del uporabnikov tudi pravi, dobivamo povratno informacijo, da jim to pomaga doma, ko nimajo nikogar ob sebi ali pa če želijo obnoviti svoje znanje. Tu bi izpostavila tudi funkcionalnost telovadnice, telovadnica, kjer imajo zbrane vaje za gibanje, za zdravje, ki starejšim v bistvu pomagajo stati, da ostajajo aktivni, še v bistvu posebej takrat, ko nimajo možnosti udeležbe na vadbah v živo. Omenila bi tudi infotočke. V infotočki so zbrani vsi pomembni kontakti in pa informacije, torej od zdravstva, storitev, kot so prevozi, pomoč, banke, pošte, humanitarne organizacije, knjižnice, torej nekako tu jim olajšamo, torej iskanje informacij po različnih spletnih straneh. Omenila bi tudi, da imamo različne predloge izletov po regiji in pa miselne igre, hkrati pa tudi možnost poslušanja radijev, torej razvedrila, kar uporabniki pogosto opisujejo tudi kot družbo skozi dan, prav tako pa lahko poslušajo preko Magde tudi vaš radio.
0: No, evo, že en velik razlog, da je, da si, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pojdite pokukat, kaj je Magda, naložite si, če ste, niste ravno vešči vsega skupaj, vam bo kdo mlajši, kakšen vnuček to uštimal, potem se boste pa le v učilnici se naučili sami. Gospana, to je vse brezplačno.
1: Tako, Magda je popolnoma brezplačna za uporabnike, ker si želimo, da ima dostop do digitalnih vsebin, do vsebin, ki so združene na enem mestu vsakdo. Pač potrebno je seveda imeti pametni telefon, interneta, ampak drugače pa je brezplačna. Zdaj, če pa pametnega telefona nimajo, pa kot so že prej omenila, naša nova nadgradnja je nova spletna platforma Magda, ki si jo lahko ogledajo preko računalnika ali pač tablice. Je pa v bistvu platforma, kjer lahko dostopajo tudi brez pametnega telefona. V primeru, da kdo pametnega telefona še nima.
0: Tako je. Kaj, gospa Ana, kaj najbolj pohvalijo uporabniki Magde in vsi tisti, ki brez nje več skoraj ne morejo živeti?
1: Ja, zdaj, pohvalijo to, da je Magda preprosta, da ima seveda slovenski jezik, da je neka pač tudi prijaznost vsebin in tudi občutek, da je v bistvu aplikacija narejena za nje. Zdaj, velikim pomeni tudi to, da jih ne zasipamo z informacijami, ampak da jih v bistvu vodimo korak za korakom in da so pravzaprav vse vsebine zbrane na enem mestu. No? In uporabniki v bistvu najbolj cenijo tiste vsebine, ki jim pravzaprav neposredno pomagajo pri nekih vsakdanjih izzivih in pa tudi neki večji samostojnosti, tako bi rekla na kratko.
0: Lepo, ker že prej sva se pogovarjala, da tole Magdo razvijate tudi naprej, življenje gre naprej in potrebe starejših in pa ja, tudi mlajših se spreminjajo, tako da pravite, da se boste potrudili, da bo Magda vse kakršne koli nove se težave pojavile, poizkušala stati ob strani starejšim. Tako da ne bo nič narobe, če se naučimo uporabljati Magdo.
1: Tako, res je. Ja, naš dolgoročni cilj seveda ostaja še vedno enak, da Magda postane neka digitalna sopotnica starejšim, ki povezuje informacije, učenje, zdravje in druženje v bistvu na enem mestu, na način, ki je nekako dostopen, prijazen in prilagojen potrebam. Kot pa že omenjeno, ne, seveda potrebe se spreminjajo, vedno več je nekih potreb po varnosti na spletu, tudi razumevanje e-storitev, uporaba umetne inteligence, zdravstvene digitalne storitve in podobno. In opažamo v bistvu, da si tudi starejši želijo ostati aktivni, ne zdaj sam slediti, ampak tudi sodelovati v tej digitalni družbi. In Magda bo seveda sledila temu tempu.
0: Tako je. Pač življenje gre naprej, mi gremo z življenjem za roko v roki in ni dobro dovoliti si, da ostanemo zadaj, še vse posebej starejši nismo navajeni, da gre ta tehnologija tako hitro naprej, kaj ne, da v tistih 50-ih letih se je zgodilo malo, v zadnjih 20-ih pa ogromno.
1: Ja, že v zadnjih letih, tako. Recimo, a ne.
0: Tako že v zadnji, vedno hitreje gre. Kaj menite, že je povprečen Slovenec, ni tako zahtevna uporaba, da se kdorkoli z majhnimi nasveti ali pa pomočjo ne bi bil sposoben uporabljati Magde. Ni potrebna ne vem kakšna izobrazba.
1: Ne, za uporabo Magdo definitivno ne, kot rečeno je pač razvijamo z mislijo za enostavno in preprosto uporabo, a ne, pa kot sva rekla, ne, pač tehnologija res napreduje hitreje kot kadarkoli in bo potrebno, a ne, poleg, a ne, naše aplikacije Magde seveda tudi več dostopnih programov, lokalne podpore, kjer se bomo imeli možnost to pravzaprav tudi naučiti. Ne? In zato recimo imamo mi tudi simbioza mobilno enoto, ki potuje po ruralnih krajih po celotni Sloveniji in kjer v bistvu omogočamo ta digitalno usposabljanje tudi v krajih, kjer usposabljan sicer ni, in skušamo nekako navdušiti ljudi, da se priključijo, da vidijo, da tehnologija ni noben bav-bav, in da vsakdo lahko premaga ta strah.
0: O, krasno. In potem, no ja, treba obiskati Magdo in na Magdi piše, kje in kdaj bo mobilna enota.
1: Tudi, tako.
0: Evo, prav prijeten klepet je, skoraj pozabim, da moramo vsake toliko časa prisluhniti glasbi. No, dajmo, tudi ta valček je zelo lep.

0: Ne bomo klonili, ne bomo, čeprav je včasih, ja, ko si starejši, res malo težje. Z nami se strinja današnja sogovornica, gospa Ana Pleško, direktorica in soustanoviteljica Simbioze. O Magdi se pogovarjamo, mobilni aplikaciji namenjeni starejšim. Gospa Ana, tako bi rekli, da nekatera digitalna znanja so zadnje čase že skoraj da nujna, a ne?
1: Ja, tako, bo držalo. Če dalje več njih, torej danes že težko pridemo do zdravnika ali podobno in zato je pač pomembno, da se izobražujemo, da sledimo tem. Seveda pa še vedno, a ne, torej pri Simbiozi se zavzemamo, da ima vsak dostop do digitalnih znanj, hkrati pa da ima seveda tudi priložnost, če tehnologije ne zna uporabljati, da pride tudi pač po navadnem stiku recimo do zdravnika. A ne. Torej tudi opozarjamo na izzive, ki jih prinaša v bistvu razvoj tehnologije, zato ker eno je, a ne, torej jaz bi rekla, da starejši ne, da nimajo motivacije, ampak izziv je, da pač nimajo ki pridobiti znanj, zato ker ni pač nekega sistematičnega digitalnega opismenjevanja in potem nastane izziv. Ne? Torej, ni največja ovira, ne? Torej, nek strah, ampak predvsem tudi neznanje, ki pa se ga da, ne? Torej, premagati z učenjem. Ne? Tako bi rekla.
0: Tako, včasih je tudi res, prvi korak je ponavadi najtežji. Ste s tem srečali tudi pri uporabnikih Magde do sedaj, da so vam povedali sami, da kakšno olajšanje, ko se z vsem seznaniš in postane domače, potem se pa čudiš, čega si se bal prve dni.
1: Ja, tako je. Pač tudi pri uporabi Magde imamo veliko lepih zgodb, lepih povratnih informacij, ki v bistvu starejšim resnično pomagajo, a ne. Zdaj niso samo številke, ki so pač prej omenila, torej že več kot 11.000 uporabniki po vsej Sloveniji, ampak v bistvu te zgodbe, ko nam uporabniki povedo, da so si, ne vem, s pomočjo Magde prvič sami uredili neko digitalno pravilo, poslali elektronsko pošto, poslali kakšno sporočilo, se naučili uporabljati kakšne nove funkcionalnosti na telefonu in to nam v bistvu daje nekako smer, da ni aplikacija samo neka zbirka nekih vsebin, ampak da v bistvu pomaga ljudem do neke večje samostojnosti in pa tudi samozavesti pri uporabi. Ne? In v bistvu tudi to je bil naš cilj že od samega začetka, da starejšim ponudimo to podporo v tem digitalnem svetu.
0: Ali, ravno prej sva se ste rekli, kako v zadnjih letih, kako v mesecih stvari napredujejo, da komaj kaj dohajamo. To pomeni, da danes naučiti uporabljati Magdo in njene dobrobiti pomeni, da nas prihodnji dnevi ne bodo tako hitro zagrabili za vrat in da bomo ostali nepismeni, če rečem po domače.
1: Ja, upam, da bo veliko ljudi Magda seveda pomagala pri vstopu v digitalni svet in da ne bodo ostali izključeni iz digitalnega sveta. Še vseeno pa seveda je fino, če le imate to možnost, da obiščete tudi kakšno delavnico digitalnega opismenjevanja, kjer v bistvu boste v varnem okolju šli korak po korak in se spoznali v bistvu, ne vem, s pametnimi telefoni, računalniki, tablicami, pa s tisto tehnologijo, ki jo boste uporabljali.
0: Dobro, nam gre, ali je tako, lahko bi rekel, Slovenci razumemo, zakaj gre na splošno. Ali podpirajo vaše delo, podpirajo vaše prizadevanja, razumejo. Zdi se mi, da tudi, ne vem, država bi morala imeti globoko razumevanje za to, kar počnete, kajti starejših nas je vedno več.
1: Ja, tako je. Saj, moram tukaj povedati, da tudi zadnja leta država podpira določene naše programe, recimo simbioza mobilna enota preko mobilnih herojev, kjer v bistvu potujemo po celotni Sloveniji. Tudi financira ministrstvo za to, da lahko izvajamo brezplačne delavnice. Seveda pa ne, je moja želja ne, in tudi tako, kako čem reči, bolj dolgoročna in tudi kratkoročna, ne, nazadnja, ne, da bi v bistvu to digitalno opismenjevanje starejših postalo nekako sistemsko urejeno in v bistvu tudi dolgoročno podprto, ne, ker to ni... Jaz pravim, ne gre za enkraten projekt, ampak je v bistvu to neka stalna javna skrb, ker staranje prebivalstva in hkrati s tem povezana dolgoživa družba je dejstvo. Dejstvo je tudi, da tehnologija napreduje hitreje kot kadarkoli in zato se mi trudimo in tudi opozarjamo na to, da digitalna vključenost mora veljati za vse generacije, ne, tudi za najranljivejše skupine. In v bistvu že to, da se starejši opogumi, da pride na delavnico, je en velik aplavz za njega, zato ker pač oni niso rasli s to tehnologijo in da premaga ta strah, da pride, da se začne zanimati, je to že en velik korak. Potem pa je pač potrebno, da vsi kot družba poskrbimo, da imajo priložnost in dostop do teh znanja.
0: Gospa Ana, ali mislite, da je Magda zadosti prepoznana ali zadosti reklamirana ali kaj, kako naj rečem, da zadosti starejših ljudi ve, da Magda sploh obstaja?
1: Jaz bom rekla, da še vedno premalo. Mi bi si želeli, da Magda uporablja čim več ljudi, ker verjamem, da jim bo pomagala pri vsakodnevnih aktivnosti in zato smo zelo veseli, ko lahko preko recimo vašega radija, preko drugih medijev ozaveščamo v bistvu o tej aplikaciji oziroma informiramo uporabnike, da Magda obstaja in da jo bo uporabljalo še več uporabnikov. Mi se bomo vsekakor trudili, da bo Magda res pač ta sopotnica, ki jim bo pomagala pri vsakodnevnem življenju, je pa res seveda ja, prvo morajo izvedeti za njo, si jo naložiti, jo začeti uporabljati in verjamem, da jim bo postala super sopotnica. Ne? Zato ker za nas je velika potrditev, tudi ta številka 11,000 uporabnikov, da je bila potreba v bistvu resnična, in da smo zgradili nekaj, kar ljudje v bistvu uporabljajo vsak danjem življenju. In v bistvu zelo nas veseli, da v bistvu ta rast ni zdaj rezultat nekih kampanj, ampak da v bistvu tudi ljudje govorijo, ne, torej priporočila. Ne. Starejši v bistvu sami tudi pogosto širijo med seboj. Je pa res, ne, da zdaj, ko vidimo ta njen vpliv, si želimo, da doseže širši krog starejših. Ne. Tudi v okoljih, kjer digitalna izključenost ostaja nizka. Ne. Tako da seveda bi si želeli še več uporabnikov.
0: Mislim, da bi lahko z tega mesta nagovorila tudi vse tiste mlade in mlajše, ki z levo roko uporabljajo, imajo digitalizacijo v krvi, da bi lahko, ko pridete k dedku ali pa k babici, babica, predvsem ti bom nekaj pokazal. A ne, da jih, vi, ki ste domači, ker, se veste, če se starejšemu pokaže nekdo to, ki to obvlada, je takoj videti bolj dostopno kot nekdo, ki se lomi na vsakem koraku.
1: Ja, tako je. In mladi imamo veliko in pomembno vlogo, a ne, da starejšim približamo tehnologijo na bolj sproščen način, da jim pokažemo, da to ni bav-bav, a ne, je pa res, da se moramo tudi mladi, a ne, naučiti neke potrpežljivosti, spoštovanja in da v bistvu ne hitimo, a ne, ampak da si v bistvu vzamemo čas, da smo potrpežljivi, da ne rečemo, ja, se sem ti že pokazal, ampak raj takrat pokažemo še enkrat, ker v bistvu je za starejše pomembno, seveda, pač ni pomembno samo znanje, ampak tudi občutek, da niso oni neko breme. In če jim bomo to pač večkrat pokazali, jaz verjamem, da se bo pač tukaj tudi poznal napredek in potem je nekaj najlepšega, ko dobimo od svoje babice kakšno lepo sporočilo, kakšen klic in podobno. A ne?
0: Tako je. Moramo samo, samo zavedati, da tudi mi, ko smo bili otroci, nismo imeli občutka, da smo staršem v breme, ker so nas morali fotrati in paziti in ne vem kaj. Zdaj je čas, da jim mi to vrnemo, da jim pokažemo, da nam niso v breme, sej ni se treba popraviti, spovedati jim, a ne da, da jih zanaučimo to zaradi tega, da bomo imeli manj dela z njimi, ampak njim se bo pa tudi fajn zdelo.
1: Tako res je.
0: Gospa Ana, evo, še minutko, dve, tri imava. Poslanico vsem starejšim še enkrat jim ponudite, povabite, naj gredo obiskat Magdo in sami sebi polepšajo življenje.
1: Ja, tako je. Kot že omenjeno, lahko si jo brezplačno naložite preko trgovine Play ali App Store. Sicer pa naša spletna nadgradnja, ki jo najdete na magda.simbioza.eu. Sicer pa bi tule rada še povedala, ne, da ni res, da je v bistvu tehnologija samo za mlade. Vsak se lahko nauči v svojem tempu, po svojih korakih. Jaz pravim, ni vam treba znati vsega. Dovolj je, da začnete z eno stvarjo, ki vam olajša življenje, in res je, pač učimo se vse življenje in nikoli ni prepozno, da začnete. Mi veliko krat slišimo na terenu, na delavnicah, ja, na začetku sem se bala, zdaj pa vidim, da sploh ni težko, in mi smo res veseli, da takrat tehnologija človeku postane pomoč in ne ovira. Pocukajte vnuke, pocukajte svoje otroke ali pa soseda, pridite na kakšno delavnico brezplačno in se nam pridružite pri vseživljenjskem učenju, ker se mi zdi, da je to tudi nekaj najlepšega, hkrati pa tudi mi verjamemo, da je ključ prihodnosti v medgeneracijskem sodelovanju in verjamemo v to, da je v bistvu to najlepša popotnica za naprej.
0: Gospa Ana, najprej hvala lepa in čestitke za vaš trud, za prekrasna ideja je to, se je meni izdela, ko sem izvedel, da ima za Magdo, kaj ne, da nekako pomagati starejšim, jih peljati nekako s sabo. Čas res hitro beži, ampak tehnologija napreduje še hitreje. Tako da je to... Dobro ste naredili. Najprej, najlepša hvala, da ste si vzeli čas, da ste nam vsem skupaj razložili, za kaj gre. In če bo tista številka 11.000 uporabnikov od danes naprej skokovito poskočila, sva naredila dobro delo.
1: Tako, res je. Najlepša hvala za povabilo in za priložnost, da smo lahko predstavili našo aplikacijo Magdo.
0: Gospa Ana, še kdaj dobrodošli na valovih Radija Sraka. Srečno.
1: Srečno.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
6: Razkrivamo skrivnosti, kako obdržati lahke noge. Ne zamudite, danes ob 14. uri in 15 minut.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Nekateri nekdani delavci gradbenega podjetja Progros, katerega lastnik je poslanec resnice Boris Mijić, od podjetja terjajo nekaj več kot 41 tisoč evrov neizplačanih plač, regresov in drugih prejemkov. Uradnega poziva za plačilo jim sicer še ni uspelo uročiti, zato so najeli detektiva. Danes poroča spletni portal Necenzurirano. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je sinoči nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico Unije za Sahel, je danes za slovensko tiskovno agencijo sporočila Fajon. Ministrstvo za kulturo je minuli teden ustavilo postopek javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij, ki naj bi jih letos sofinanciralo ministrstvo. Kot je zapisano v sklepu, je ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc to storila zaradi spremenjenih finančnih razmer. V letošnji sezoni aktivnosti prenašalcev bolezni modrikastega jezika, ki se je začela konec aprila, primera bolezni pristojni v Sloveniji še niso zaznali. Razlog za to pripisujejo visoki stopnji precepljenosti pred proti bolezni. Pozitivni odziv je trenutno zaznati tudi pri rejcih, ki tudi ne poročajo o hujših zapletih po cepljenju. Policisti obravnavajo umor 36-letne ženske, za katerega je osumljenen 39-letni partner, ki je še na begu in ga policija intenzivno išče. Moški je žensko poškodoval z nožem, umrla je na kraju dogodka, so sporočili iz policijske uprave Celje. Umor se je zgodil v stanovanjskem bloku v središču Vuhreda. V Medulinu na jugu Hrvaške Istre je skupina ljudi v noči s petka na soboto napadla slovenska državljana, stara 26 in 23 let. Oba sta bila po navedbah policije poškodovana. 26-letnik pa je po neuradnih informacijah utrpel več zlomov obraznih kosti. Na tuje. Ameriška vojska je najnovejše napade na cilje v Iranu izvedla v čast padlim ameriškim vojakom v regiji, je sinoči sporočil predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump. Ponovil je, da je Iran utrpel hude vojaške izgube in da Združene države Amerike nadzirajo Hormuško ožino. Državni sekretar Združenih držav Amerike Marco Rubio pa je države pozval, naj okrepijo prizadevanja za zaščito svobode plovbe. Teheran se je odzval z novimi napadi na ameriške cilje v regiji. Iranska revolucionarna garda je napadla ameriške cilje v Kuvajtu, vključno z radarskim sistemom za zgodnje opozarjanje, ki je bil po navedbah garde popolnoma uničen. V ločenem napadu je ciljala tudi letalsko bazo Ali al-Salem. Iran je ob tem z raketami napadel ameriška vojaška letala na letališču Akaba v Jordaniji in nekatere med njimi poškodoval, poročajo iranski mediji. Tarča napada je bil tudi poveljniški center Al-Tarif v Siriji, medtem ko so se sirene, ki so opozarjale na zračne napade, oglasile še v Bahreinu. Revolucionarna garda je prav tako ustavila dva tankerja, ki sta skušala prečkati Hormuško ožino. Pozno po noči sta dva tankerja, ki nista upoštevala navodil in sta skušala vpluti in izpluti prek Hormuške ožine, eksplodirala in bila ustavljena, je sporočila garda. Britanska pomorska agencija pa je potrdila, da je neznani izstreljek zadel tanker v Hormuški ožini. Na tankerju je izbruhnil požar, posadka pa je plovilo varno zapustila. Po Srbiji se je razširil virus afriške

ptičje kuge pri domačih prašičih. Virus se je pojavil v 7 okrožjih in 52 naseljih. V zadnjih 2 dneh pa so odkrili več novih žarišč. Zaradi širjenja virusa so v 4 mestih oziroma občinah razglasili izredne razmere, poročajo srbski mediji. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bodo poldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20. Najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Ob 10 je bilo v Novi Gorici jasno in 24 stopinj, Črnomelj 23, Celje 19, tudi v Kočevju 19, Kredarica pretežno oblačno 6. V Cerkljah ob Krki zmerno oblačno pri 18, v Mariboru pri 20, Brnik pretežno oblačno 19, v Portorožu pretežno oblačno pri 17, Slovenj Gradcu pri 18. Ljubljana zmerno oblačno 19, Murska Sobota jasno 21, zmerno oblačno pri 18, v Novem mestu pri 20, pa v Postojni. Na ceste, na štajerske avtocesti med Slovensko Bistrico, Juke in Slovenskimi Konjicami pred tepanjem proti Ljubljani zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas, nastaja zastoj. Zastoj na gorenjski avtocesti od Brda proti Ljubljani, naprej na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosez mimo Kozari proti Vrhniki. Zastoj na južni obvoznici od Viča proti Barju in Vrhniki občasno zapirajo predor Šentvid. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na podravsko avtocesti med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, kolona je dolga pol kilometra. Zastoj tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Seča, Izola, Vič, Brezovica na Tržaški cesti in Lesce, Bled. Promet pa je oviran zaradi gostega dima na dolinski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem proti Ljubljani. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka radija Sraka za vaše obvestila o posebnostih v prometu. Nič 80 7199. Toliko v dopoldanskih, zadnjih dopoldanskih novicah na radiju Sraka. 11 in 10 minut je ura.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

0: Bravo, mami, otrok je tvoja največja sreča.
1: Preštevanje dojenčkov ali najljubše ponedeljkovo opravilo je pred nami. No, gremo kukat. Najprej poročilo ginekološko-porodniškega oddelka splošne bolnišnice v Novem mestu. Tam so zapisali, da so med 17. in 19. julijem povile Valerija Laurič iz Dvora, deklico Julijo, Maja Maurič iz Velikih Brusnic, deklico Lili, Manuela Gorišek iz Šentvida Pristični, deklico, tudi njej je ime Julija, Tanja Žugel iz Otoka pri Gradacu v Beli krajini, pa dečka, ki ga bodo klicali Nik. Zibali so tudi v Brežicah. 19. julija so povile Nives Penca iz Šentjanža, dečka, Sven mu je ime. Ana Deržič iz Mosteca je povila dečka, klicali ga bodo Luc. Nina Knez iz Dol, še enega dečka, ime mu je Svit. Tako, fantov veliko, deklic tudi, Bera je kar prava. Fanti in dekleta, dobrodošli, vse dobro v življenju vam želimo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V avtocentru Krašno Škocjan vas vabijo na testiranje najnovejših Renaultovih električnih vozil. Preskusite lahko Renault Twingo e-Tech, Renault Scenic e-Tech in povsem novi Renault 5. Odkrite sodobno električno mobilnost in se sami prepričajte o udobju, zmogljivosti ter napredni tehnologiji. Več informacij in prijave v avtocentru Krašna v Škocjanu.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Makoma, Novo mesto.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Za vedno se je v 83. letu starosti poslovil naš dragi Jožef Matija Kiren, po domače Jandretov Jošk iz Dobravice pri Šentjerneju. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v sredo 22. julija ob 16. uri na pokopališču v Šentjerneju. Dragi pokojni bo na dan pogreba od 10. ure dalje ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Zavedno se je v 83. letu starosti poslovil naš dragi Jožef Matija Kiren, po domače Jandretov Jošk iz Dobravice pri Šentjerneju. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v sredo 22. julija ob 16. uri na pokopališču v Šentjerneju. Dragi pokojni bo na dan pogreba od 10. ure dalje ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Karec, kdo?
1: Ošpijevač mi! Ne nucam nobene, už na Rio me žene, tam za me skrbi.
0: Pa men da ja ne.

Novice iz Slovenije. Nekateri nekdanji delavci gradbenega podjetja Progros, katerega lastnik je poslanec Resnice Boris Mijić, od podjetja terjajo nekaj več kot 41 tisoč evrov neizplačanih plač, regresov in drugih prejemkov. Uradnega poziva za plačilo jim sicer še ni uspelo uročiti, zato so najeli detektiva. Danes poroča spletni portal Necenzurirano. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je sinoči nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico Unije za Sahel, je danes za slovensko tiskovno agencijo sporočila Fajon. Ministrstvo za kulturo je minuli teden ustavilo postopek javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij, ki naj bi jih letos sofinanciralo ministrstvo. Kot je zapisano v sklepu, je ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc to storila zaradi spremenjenih finančnih razmer. V letošnji sezoni aktivnosti prenašalcev bolezni modrikastega jezika, ki se je začela konec aprila, primera bolezni pristojni v Sloveniji še niso zaznali. Razlog za to pripisujejo visoki stopnji precepljenosti pred proti bolezni. Pozitivni odziv je trenutno zaznati tudi pri rejcih, ki tudi ne poročajo o hujših zapletih po cepljenju. Policisti obravnavajo umor 36-letne ženske, za katerega je osumljen 39-letni partner, ki je še na begu in ga policija intenzivno išče. Moški je žensko poškodoval z nožem, umrla je na kraju dogodka, so sporočili iz policijske uprave Celje. Umor se je zgodil v stanovanjskem bloku v središču Vuhreda. V Medulinu na jugu Hrvaške Istre je skupina ljudi v noči s petka na soboto napadla slovenska državljana, stara 26 in 23 let. Oba sta bila po navedbah policije poškodovana. 26-letnik pa je po neuradnih informacijah utrpel več zlomov obraznih kosti. Na tuje. Ameriška vojska je najnovejše napade na cilje v Iranu izvedla v čast padlim ameriškim vojakom v regiji, je sinoči sporočil predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump. Ponovil je, da je Iran utrpel hude vojaške izgube in da Združene države Amerike nadzirajo Hormuško ožino. Državni sekretar Združenih držav Amerike Marco Rubio pa je države pozval, naj okrepijo prizadevanja za zaščito svobode plovbe. Teheran se je odzval z novimi napadi na ameriške cilje v regiji. Iranska revolucionarna garda je napadla ameriške cilje v Kuvajtu, vključno z radarskim sistemom za zgodnje opozarjanje, ki je bil po navedbah garde popolnoma uničen. V ločenem napadu je ciljala tudi letalsko bazo Ali al-Salem. Iran je ob tem z raketami napadel ameriška vojaška letala na letališču Aqaba v Jordaniji in nekatere med njimi poškodoval, poročajo iranski mediji. Tarča napadov je bil tudi poveljniški center Al-Tarif v Siriji, medtem ko so se sirene, ki so opozarjale na zračne napade, oglasile še v Bahreinu. Revolucionarna garda je prav tako ustavila dva tankerja, ki sta skušala prečkati Hormuško ožino. Pozno po noči sta dva tankerja, ki nista upoštevala navodil in sta skušala vpluti in izpluti prek Hormuške ožine, eksplodirala in bila ustavljena, je sporočila garda. Britanska pomorska agencija pa je potrdila, da je neznani streljek zadel tanker v Hormuški ožini. Na tankerju je izbruhnil požar, posadka pa je plovilo varno zapustila.

0: Po Srbiji se raširil virus afriške prašičje kuge pri domačih prašičih. Virus se je pojavil v 7 okrožjih in 52 naseljih. V zadnjih 2 dneh pa so odkrili več novih žarišč. Zaradi širjenja virusa so v 4 mestih oziroma občinah razglasili izredne razmere, poročajo srbski mediji. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bodo poldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Jutarnje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20. Najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Opozorilo. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
1: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Dobrodošli, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Zopet bomo izvedeli nekaj novega v praktičnih ponedeljkih, seveda bolj težko bi brez naše zveste gostje, Ksenija Lorber iz Zavoda Cerber. Dobrodošli, Ksenija, spet pri nas.
1: Pozdravljeni.
0: Kdaj greste na počitnice? Boste šli, greste vsaka dva meseca?
1: Ja. V principu jaz imam rada takole kakšne kratke, vsaka dva meseca. Tako da grem čez 14 dni, grem za 3 dni v hribe.
0: Aha, kratke vsake.
1: Na visoko. Ravno včeraj mi je prijateljica poslala, mislim, da je bila na Pokljuki ali kje že, in mi je poslala sliko termometra. 15 stopinj.
0: Zelo vabljivo v tej vročini.
1: Drugače grem pa septembra na tiste malo daljše počitnice.
0: Malo daljše. Za 3 dni verjetno ne boste šli z letalom. Na tiste daljše pa lahko.
1: Pa tudi na tiste daljše letos ne bom šla z letalom. Mislim, da letos sem imela letal že malo dovolj.
0: Že? Ja. Potem ste pa, imate pa izkušnje najbrž.
1: Pa ja. Dobre in slabe.
0: Aha, ja, vse to je dobro. Samo ene ali pa samo druge, če bi delili z nami, se ne bi dobro končalo. Dejmo, oboje bomo. Danes se bomo pogovarjali o tem, kaj ne da.
1: Ja, v principu, če zdajle so dopusti, čarterski leti, potovanje z letalom, so kar priljubljena, tudi moram reči, zelo praktično v par urah. Prideš na drugi konec Evrope, ne na drugi konec sveta. Tako da, kaj je recimo pomembno, ko gremo z letalom, da si ne pokvarimo odhoda ali pa prihoda domov. Prva stvar, ki je, je to, da neko zlato pravilo je, če bi bilo naše življenje bistveno problematično, če bi naša prtljaga se zgubila za 48 ur, potem moramo te stvari imeti v osebni prtljagi. Niti ne v kabinski prtljagi, ne? Ker kabinska prtljaga so tisti mali kovčki, ki jih damo potem zgoraj, ampak dejstvo je, da če je let zelo zaseden, potem nam tudi kabinsko prtljago nas prosijo, da jo damo v prtljažni prostor, in tudi tam se potem lahko kaj zgodi. Ne? Zdaj prtljaga, ta oddana prtljaga zamuja, oddana prtljaga se zgubi, oddana prtljaga se pošlje na eno drugo letališče ali pa celo na kakšno drugo celino se včasih zgodi, tako da moramo paziti, da smo v pristanku varni, legalni pa funkcionalni, rečem jaz. Torej, identifikacija pa finance so tisti nepogojni predmeti. Vizumi, potni listi, osebne izkaznice, denar, to je tisto, kar mora biti ves čas na dosegu roke, mora biti kreditne kartice, denarnica, vse to mora biti pri nas, na nas po možnosti. Če zgubimo prtljago, si potem s tem denarjem, ki ga imamo, lahko kupimo vsaj kakšno malenkost, da lahko preživimo kakšno zobno ščetko, zobno pasto, kakšne spodnje hlače, recimo, ali kaj podobnega. Dokumenti morajo biti ves čas pri nas in pa, če imamo stvari na telefonih, kar ogromno ljudi ima na telefonih, je treba paziti, da je telefon ves čas delujoč. Ne, recimo jaz imam še vedno raje varnostno papirnato kopijo za vsak slučaj pri sebi. Potem zdravstvene potrebe, te osnovne zdravstvene, kot so recimo zdravila. Ne, tudi problem je, da letalska družba, ko enkrat odda prtljago v prtljažni prostor, ne, zdaj ne morete vi iti po svoje tablete, kadar si želiš, da bi šli. Tako da treba imeti recimo zdravila za let, pa še za kakšen dodaten dan je v redu, če se slučajno zgodi, da se je prtljaga nekje po poti šla nekam drugam, kot smo šli mi. Potem to so recimo stvari za astmo, kakšen epifen za alergije, kontaktne leče, očala, zdravila, ki so nujno potrebna recimo za pritisk, pa potem kakšen predmet za udobje, ne, kakšna kremica, kakšne osvežilni robčki, kakšen balzam, te stvari recimo. Ne. Potem elektronika. Elektronika, dejstvo je, da po zakonu moramo imeti pri sebi v kabini litijeve baterije, pa te prenosne baterije, ker če se pregrejejo v prtlažnem prostoru, tam ni nadzora nad požarom. Ne? Če se nam kaj zgodi v kabini, je tam nadzor nad požarom. Po vrhu tega je pa dejstvo, zdaj to so si verjetno poslušalci že kdaj pogledali na Facebooku, kaj se dela z prtljago, ki gre v prtljažni prostor. Ne? Premetava se, meče, zlaga, agresivno prelaga z enega konca na drugega, tako da kakšne računalniške tablice, fotoaparati, pa še kaj podobnega, zelo redko preživi oziroma težko preživi te tekoče trakove letalskih družb nedotaknjena in večina letalskih družb te škode ne krije, to se pravi, sami smo si krivi. In potem je pa še plan B, to je pa, da si že vnaprej predstavljamo, da smo zgubili prtljago in si spakiramo kakšno čisto majico, pa kakšne čiste spodnje gate, pa kakšne štumfe, recimo, nogavice. To zauzame zelo malo prostora, ampak naredi veliko razliko, če mi pridemo na cilj, naša prtljaga pa ne pride na cilj. Pa ključi morajo obvezno biti ves čas z nami, recimo, ker zelo bi je neprijetno, da prideš domov, pa si pred hišo, pa moraš klicati ključavničarja, recimo. Ne? Dokumente, sem že rekla, tudi kakšne dokumente o najemu avtomobila, pa kakšni hotelski boni, te stvari ne smemo kar tako pustiti. In zdaj, kaj se zgodi, če mi pridemo na letališče, oddali smo svoj prelepi novi kovček, recimo, ne, ga označili in potem čakamo tam pri tem vrtečem se traku in kovčka ni, ne pride. Prvih 30 minut je ponavadi brez panike. Najpomembnejše pravilo je, da moramo ugotoviti, kje je tista pisarna, kjer lahko prijavimo, da prtljage ni bilo. Problem je, če ta pisarna tam, kjer je bil prevzem prtljage, mi smo šli pa že ven, v ta drugi del letališča, ker je vprašanje, če nam bodo dovolili, da se vrnemo. Tako da prva stvar, pogledati, kje piše storitve prtljage, izgubljena prtljaga, problem s prtljago, nekaj takega, v katerem koli jeziku, in gremo najprej v to pisarno. Lahko je direktno tam v tistem prostoru, ali pa je zunaj. Na nekaterih letališčih, mislim, da Frankfurt je zunaj, na nekaterih je pa noter, ne vem. Potem moramo prijaviti. Ne smemo z letališča, tako bom rekla, brez da imamo potrdilo, da smo prijavili izgubljeno prtljago. Mi imamo eno tako majhno nalepkico s črtno kodo, ki so nam jo dali, ko smo prtljago oddali, tako da tisto ne pustiti na letalu. In če skenirajo, vidijo, kje naj bi ta prtljaga bila, teoretično. Mm-hmm. Potem treba jo opisati svojo prtljago, barvo, znamko, kakšne identifikacijske značilnosti, ne vem, a smo dali kakšen rožnat trak okrog. Jaz imam ponavadi črn kovček in črnih kovčkov je korusov, malo morje, In zato si običajno okrog ročajev zavijem kakšen barvast ali pa fluorescentni lepilni trak. Tako da takoj vidim, a je to, da zdaj pa prihaja moja prtljaga. In potem seveda tisti uslužbenec, tisti agent nam bo dal eno kodo, ki jo lahko uporabimo, da preverjamo recimo, kje je naša prtljaga. In to je to. Potem, če nismo doma, so nam dolžni vrniti razumne stroške. Montrealska konvencija to ureja. Recimo razumni stroški so toaletne potrebščine, spodnje perilo, polnilci za telefon, kakšna preobleka, recimo, ne vem, recimo, če smo prišli v čisto drugačen vremenski pas ali kaj podobnega. In vse te račune je treba shraniti, pa razumne stroške, ne smemo kupovati Rolex ure. Zdaj je tako, torba je zamujena, če je do 21 dni. To se pravi, 3 tedne šteje za zamujeno, po 3 tednih šteje pa za izgubljeno prtljago in takrat so nam pa dolžni vrniti znesek. Tam nekje do 1500 evrov običajno priznajo stroškov, ne. Ampak kot sem rekla, kakšna elektronika ali pa kaj takega pa ne gre čez. Tako da eni potniki namestijo na svojo prtljago sledilnik, AirTag in potem na telefonu vidijo, kje je njihova prtljaga. To je zelo super, ne? Lahko temu agentu poreče, lejte, vidite, jaz sem v Barceloni, moja prtljaga je ostala pa v Frankfurtu. Tako da, to je to. Prva stvar, ko pakiramo, moramo na to pomisliti. Kaj bo šlo? A bomo sploh vzeli kakšen velik kovček ali bomo vzeli samo kabinski kovček? Ampak, kot sem rekla, že kabinske kovčke recimo pri mojem zadnjem letu je bil let popolnoma zabasan in so nas prosili, da tudi kabinske kovčke oddamo v prtljago. Ne? Kar pomeni, takoj po tistem se lahko zgubijo. Ali pa se ne zgubijo, no? Odvisno. Ko pakiramo, moramo na to pomisliti in potem brez panike. Jaz bi dodala še svoj nasvet. Jaz ponavadi res pakiram stvari, ki jih lahko izgubim.
0: Ki se lahko pogrešajo.
1: Nič najnovejše, recimo hlače, ki so mi res pri srcu in ki sem jih res takole z dušo kupila, ne, tele ponavadi ne grejo na led. Ne. Na led se grejo kakšne take, tudi če se zgubijo, no, jih ne bo hudega, ne.
0: Bodo
1: preživeli.
0: Nadomestljive.
1: Nadomestljive.
0: Da bova še midva nadomestljiva. Glasbeni predahek, potem pa nazaj na letalo.

0: Evo, pa sva s Ksenijo priletela nazaj v naše praktične nasvete v času dopustov in kaj ne, da sicer pa tako se mi zdi, da je potovanje z letalom več ni nekje domena dopustov, da to je že skoraj da vsak dan je poslovno in vrak še kaj drugega.
1: Ja, veliko časa prihrani in če se letalska karta kupi pravočasno, da tako rečem, tudi ni tako blazno drago, kot je bilo včasih, ne, ko je bilo letalo. Je pa res, da moramo računati, da kakšen nizkocenovnik, potem moramo vedeti, da tu udobja ravno ni. Ne. To se pravi, jaz se včasih pošalim, da še avtobus ima boljše sedeže kot ta nobel avion. Ne. Tako da je pa res, da je letalo ima specifike, ne, ker tudi varnost je poostrena, tako da imamo ta, če gremo na avtobus, tudi če gremo v tujino, v bistvu odložimo prtljago v prtljažni prostor, pokažemo karto šoferju in to je to. Čeprav sem doživela, ko je bil prtljažni prostor odprt v tujini, da je enemu od potnikov na avtobusu nekdo sunil prtljago. Ker je bil prtljažni prostor od avtobusa odprt in nihče ni bil pozoren na njega in je nekdo pač pobral en kovček. Tako da tudi tam ni vse krasno, ampak na letališčih moramo potem, ko smo oddali prtljago, moramo čez varnostno kontrolo in tam je pa še nov stres. Recimo tekočine, to je tisto pravilo 3-2-1. Ki pravi tako. Vsak predmet, tri stvari so, vsak predmet, ki ga zapakirate, mora ustrezati trem natančnim merilom. Mora imeti 100 ml ali manj. To se pravi. In zdaj le, to je vsaka posodica s tekočino, gelom, karkoli, sme imeti največ 100 ml. In to pomeni, zdaj je treba paziti, ne? Če boste vi imeli večjo tubo za sončenje, pa bo tista tuba več kot pol prazna, bo še zmeraj šla v tisti velik kovinski, plastičen, kakršenkoli koš, kamor mečejo te zadeve. Ni bistveno, koliko je notar, bistveno je, kako velika je embalaža. Potem zelo super je, če grejo vse te zobne pastice, pa tubice, pa tako naprej, v eno prozorno plastično vrečko z zadrgo, takole približno 20x20 cm, to temu se reče 1 liter, in vrečka se mora dati popolnoma zapret. In to je ena vrečka na potnika, ne moremo odnesti ne vem koliko vrečko. Zdaj, kaj šteje kot tekočina, ne? To je dobro vedeti. Pravilo je, to pravilo upoštevajo varnostniki, če lahko polijete, popršite, razmažete, načrpate ali pa vlijete, je to tekočina. To se pravi, za zelo veliko predmetov, ko ljudje mislijo, da niso tekočina, so tekočina. Recimo zobna pasta. Zobna pasta je tekočina, kar se tiče varnostnikov na letališču. Kreme, losjoni, kreme za sončenje, olja za obraz ali pa olja za telo, ustna voda, najbrž večina ljudi bo štela to pod tekočino, ne? Geli za lase, potem deodoranti, sprej, ne? Kakšna bleščila za ustnice, to vse šteje pod tekočino. Sprej za telo, lak za lase, deodorant sem že rekla, tekoče podlage, recimo z pudri, korektori, potem kakšne maskare so tekoče, ne? Vse to šteje pod tekočino. Ne? In vse to gre v koš za smeti, če je preveliko. Potem jogurti, marmelade, med, to je vse tekočina. To vse šteje za tekočino. Kaj so odobrene izjeme? Odobrene izjeme so medicinsko potrebne tekočine, to se pravi kakšne tekočine na recept. Potem zdravila brez recepta, kot so recimo te, te raztopine za kontaktne leče. In zanimivo je, da šteje, v izjeme štejejo tile obkladki ledeni iz gela, ki jih rabimo, da recimo hladimo zdravila. Če morajo biti zdravila, recimo, ne vem, mislim, da zdravila za, za sladkorno določena morajo biti hladna in se potem prenašajo, ljudje, ki jih pač to imajo, prenašajo v posebnih takih hladilnih torbicah in ti geli so izjema. Prehrana dojenčkov, pa malčkov je izjema, ne, to se pravi frutki, smo v naših časih rekli, materino mleko, otroške formule, destilirane vode za dojenčke, recimo, da se mu pripravi mlekce, ne. Potem tisti pirejčki za otroke, ne, vse to so izjeme, ampak dejstvo je, da moramo nekaj narediti. Preden gre naša prtljage čez pregled, moramo to vzeti iz prtljage in moramo povedati, da tam obstaja, da tu posebno posodo in jih bodo pregledali ločeno. Ker drugače jih bodo zmetali v, v smeti. Zdaj obstajajo tudi trdne alternative. Ne? Šampon v prahu recimo obstaja, če vemo. Deodoranti v stiku obstajajo, tablete na mesto zobne paste obstajajo, ne? Tako da lahko imamo alternativo ali pa kupimo tiste male stvari, ki grejo na letalo. Potem, omenila sem že razne baterije pa elektroniko moramo tako ali tako odnesti sabo v kabino. Elektronske cigarete, vejpi, vse to mora z nami v kabino. Ker njihovi grelni elementi lahko po nesreči sprožijo požar. Na splošno lahko nesemo čez en vžigalnik, pa ene vžigalice. Se pravi, ne 10 paketkov vžigalic, ampak mora biti pri nas. Se pravi, vžigalnik v žepu, ne pa v oddani prtljagi. No in zanimivo je, da ljudje mislijo, da so vsa kovinska rezila prepovedana, ampak tukaj je pa tudi zanimiva izjema. Ščipalniki za nohte, pincete, varnostne škarje, to so tiste z okroglo konico, kompleti za šivanje, vse te stvari, tile nožki za rezanje kurjih očes, so dovoljeni v osebni prtljagi. Če je rezilo, pravilo je tako zelo zanimivo, če je rezilo manj kot 6 cm od vrtišča, to se pravi, če so škarje, si zamislite, tam, ko se vrti, tam, ko se odpirajo, ne smejo biti daljše od 6 cm. Varnostne britvice sem že omenila, električni brivniki so dovoljeni, recimo strogo so pa prepovedani tisti olfa noži, pa take zadeve, ne, to je pa res. Tako da dejstvo je, da potniki, tisti, ki več potujejo, so se kar navadili na to in tudi dejstvo je, da se je treba zavedati, da nakita, recimo luksuznega blaga, ne voziš s sabo, ker je zgornja meja, koliko ti vrnejo stroškov, ključe od avtomobila in hiše, ne daš v prtljago, ki si jo oddal, prenosnik, tablice, tekočine, pakiramo čisto na vrh potovalke, zato ker drugače, ker jih bomo na letališču morali dati, da jih posebej pregledajo. In zdaj le si predstavljajte, da jih imate na dnu, pa jih morate lepo ven izvlečiti, pa dati posebno, pa potem za vami je velika vrsta, gužva je, tam ljudje stojijo, živčni, vroče je, vsi so sitni in čakajo, da boste vi na novo spakirali majce, pa kar imate nazaj v kovček, tako da to se da zgoraj. Glede pijače, letališča imajo, ko pridemo čez varnostno kontrolo, možnost, da si napolnimo plastenko z vodo. Tako da ni treba kupovati tiste drage vode po ne vem koliko evrov, ampak lahko čez nesemo prazno plastenko in potem, ko pridemo čez, napolnimo plastenko z vodo, tako da jo imamo, ne, za ta čas. Dobro, lahko pa tudi ne, pa pač kupimo plastenko in vržemo v avtomat kar nekaj evrov, recimo. Ali pa vprašanje, kakšna je valuta, kje smo. Tako da, potovanje z letalom je lahko zelo stresno, lahko pa ni tako zelo stresno, ne. Potem pa pride še strah, pa te zadeve, ne, ampak tisto je pa druga tema, ne. Eni ljudje imajo radi potovanje z letalom, eni ne. Tole je pa bolj o prtljagi.
0: Če zna nekoga, ki ga je malo strah letenja, biti po 2-3 letih precej bolj strah komplikacij z prtljago kot z letenjem.
1: Kot samega letenja. Jaz se spomnim, ko smo leteli, takrat je bil moj sin še čisto majhen, prvič je letel, ampak je imel, mislim, da 3 leta, nekaj takega. In smo leteli in ko smo pristajali v Ljubljani, je bila huda nevihta in nas je pošteno treslo, pa malo smo padli, pa tako naprej. In smo bili vsi potniki v letalu takole malce zeleni, no, bledi, pa tako, pa zaskrbljeni, pa držali smo se za ročaje sedežev, kot da bo to kaj pomagalo. No, in na koncu pridemo pod nevihto in se v zrak umiri in se letalo umiri. In moj sin, ki seveda ni imel kot pojma o tem, da smo bili v kakšni nevarnosti, je rekel, mami, a zdaj ne bo pa nič več guncalo. In v letalu so se ljudje začeli smejati in en gospod, takole še vedno tako precej bled, je rekel, ne, mali, hvala Bogu, ne bo več guncalo.
0: Zdaj za danes je bilo to.
1: In vem pa, da smo se takrat sprostili in smo razmišljali, jaz sem potem razmišljala, kako pravzaprav je nekdo neko resno situacijo, otrok pač doživel kot zabavno pustolovščino, kar je tudi super.
0: Tako, otroci da jemajo drugače, cesarjeva nova oblačila, vsi se spomnimo. Dobro, Ksenija, hvala lepa za koristne nasvete danes. No ja, če se bo guncalo, naj se na letalu, naj se spomnejo, da se vaš sin pri tem zabaval.
1: Da se je zabaval, ja. Sicer bledi smo v vsakem primeru.
0: Tako je. Ksenija, hvala lepa, srečno.
1: Hvala.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Ura je 14, novice. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je sinoči nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico unije za Sahel, je danes sporočila Fajonova. Ministrstvo za

0: je začelo postopek za oceno ustavnosti zakona o volitvah v državni zbor, 7. člena zakona po poslancih in 69. člena zakona o ustavnem sodišču, so danes poročili z ustavnega sodišča. V Velenju so danes odprli prvi del prenovljene Cankarjeve ceste, ki je eden pomembnejših korakov v okviru projekta Trajnostna mobilnost v mestu. Prenovljen je odsek od podhoda pošta do konca objekta Center Nova, s čimer je po več mesecih gradbenih del ponovno zaživel del mestnega središča. Jutri bo za uporabnike znova odprt še podhod pošta. Na tuje. Ruski zračni napadi na mesto Zaporožje v Ukrajini so terjali najmanj 2 smrtni žrtvi, več kot 40 ljudi je ranjenih, so sporočile ukrajinske službe za nujno pomoč. Ukrajinska mornarica je Rusijo obtožila tudi za napad na komercialno plovilo v Črnem morju, ubitih je bilo 10 ljudi. Moskva pa je bila ponoči znova tarča ukrajinskih dronov. Iran je danes poročil, da kljub zaostritvi razmer v regiji poteka diplomatski dialog ZDA prek posrednikov. Prav tako je zagotovil, da ne bo dopustil zlorabljanja hormuške ožine za ogrožanje iranske varnosti in pozval Mednarodno agencijo za jedrsko energijo naj obsodi ameriške napade na jedrsko elektrarno Darkovin. V naselju Crveni vrh pri Umagu se je prometna nesreča v soboto končala s fizičnim napadom na slovenskega voznika, potem ko je ta z avtomobilom izsilil prednost motoristu. Policija bo motorista kazensko ovadila, ker je s čelado poškodoval avtomobil in napadel Slovenca, zoper slovenskega voznika pa bo uvedla prekrškovni postopek. Na koncu še v Anglijo. Andy Burnham bo po vodenju vladajoče laboristične stranke danes od predhodnika Keira Starmerja prevzel še položaj britanskega premijeja. Po pričakovanjih bo še danes predstavil tudi svojo ministersko ekipo. Šport. Na nočna dopinška testiranja na kolesarski dirki po Franciji se je odzval tudi Američan Lance Armstrong, eden najbolj znanih dopinških grešnikov v zgodovini športa. Sam pravi, da so kolesarjem s tem kršene človekove pravice. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo dokaj sončno. Proti večeru bo, predvsem na severu, lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najviše dnevno od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. To so bile novice na Radiu Sraka. Ura je 14:05.
1: Radio Sraka.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, takole je Andrej Šifrer zapel v Ljubljani, ura je 14:08, pred nami pa je pregled dnevnih obvestil. Društvo upokojencev Novo mesto Hiša Sožitja vabi na brezplačne delavnice. Vabijo vas jutri, v torek 21. julija med 8. in 12. uro na družabne igre in šah. Ob 8:15 vabljeni na meddruštveni pohod v organizaciji Društva upokojencev Novo mesto. Ob 9:00 vabljeni na poletne delavnice za otroke, tokrat na pohod po Mahovi poti, med 16. in 18.30 pa vabljene na ženski pikado. V mesecu juliju in avgustu Novo mesto gosti novomeške poletne večere. Festival, ki v mesto prinaša vrhunske domače pisatelje, pesnike in glasbenike ter razgibano poletno kulturno dogajanje. Poleg literarnih večerov se program loteva tudi širših družbenih tem, dogajanje pa je namenjeno tako odraslim kot najmlajšim obiskovalcem. Vabijo vas jutri ob 20. uri v knjigarno Goga na pripovedovansko glasbeno predstavo z naslovom Oma in Jelka tisoče let. Vabljeni na Topliško noč in ribiški piknik. Vabijo vas v sredo 22. julija v veliko dvorano Kulturno-kongresnega centra ob 19. uri vabljeni na slavnostno sejo ob občinskem prazniku. Vse do 31. oktobra vas vabijo, da se do knjižnice Mirana Jarca Novo mesto in njihovih krajevnih knjižnic odpravite peš s kolesom, skirojem, javnim prevozom ali kako drugače okolju prijazno. Za vsak trajnostni prihod prejmete nalepko z branimi 5 nalepkami, pa sodelujete v nagradnem žrebanju za družinske vstopnice za Zoo Park Ranch Aladdin. V teku je glasovanje za participativni proračun. Ideja je preprosta. Ljudje najbolje vedo, kaj njihov kraj potrebuje. Zato ste občanke in občani mestne občine Novo mesto spomladi predlagali svoje projekte. Posebna komisija jih je pregledala in ovrednotila, zdaj pa je odločitev v vaših rokah. Svojim glasom poveste, kateri predlogi so po vašem mnenju najbolj potrebni in bodo najbolj polepšali vsak dan v občini. Glasovanje je hitro in preprosto. Oddate ga lahko kar od doma prek spletne strani ideje za novo mesto.si ali osebno v prostorih mestne občine Novo mesto na Zajdlovi cesti 1. V Novem mestu tudi letos opozarjamo na nevarnost skokov z mostov in brvi v reko Krko na območju plovne poti med Irčovasjo in Ragovim logom. Krka je plovna reka s spremenljivo globino in slabo vidljivostjo zaradi pogostih naplavin, zato je glede na določbe odloka o določitvi plovnega režima na odseku reke Krke skakanje v reko Krko z mostov in brvi prepovedano. Skoki z višine so izjemoma dovoljeni le v času organiziranih prireditev in dogodkov. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, zaradi povečanega interesa čebelarjev za nakup in izdelavo satnic so bila prerazporejena sredstva javnih razpisov. Za sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali ustreznim analiznim poročilom je v letošnjem letu na voljo skoraj 180 tisoč evrov. Hkrati so sredstva za sofinanciranje sadik medovitih rastlin letos znižana. Rok za oddajo vlog je do konca julija do 15. ure oziroma do porabe sredstev. Čebelari, ne zamudite priložnosti in pravočasno oddajte svojo vlogo. Več informacij pa na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, veliko krat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge veliko krat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo.
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo nog. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res, če mi samo povoljamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokana kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da ob plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare stopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja BioStile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popukane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nezdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo BioStila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke BioStil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.
4: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je 14:27 minut, za nami so druga popoldanska poročila, pregled dnevnih obvestil pa tudi reklamna oddaja, pred nami pa minute namenjene vašim glasbenim željam. Ukolikor jo imate, vabljeni, da nas pokličete na eno izmed dve številk NIT 7 33 22 100 ali NIT 7 33 22 800. Lahko oddate glasbeno željo na naš elektronski naslov studioafna@radiosraka.com ali pa glasbeno željo date kar preko Facebooka. Dokler pa čakamo na prvi klic, pa še pomembno obvestilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Na podlagi 8. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje z 20. julijem razglaša preklic velike ogroženosti naravnega okolja, razglašene z 8. julijem. V občinah na območju izpostav Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ljubljana, Celje, Trbovlje, Brežice in Novo mesto, v občinah Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno in Idrija na območju izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Novo Gorica ter v občinah Bloke, Loška dolina in Cerknica na območju izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Postojna. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta z današnjim dnem na območjih, kjer je preklicana velika požarna ogroženost naravnega okolja, prenehala izvajati poostren nadzor. Pa prečnimo z izpolnjevanjem glasbenih želja. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, komu in odkot?
1: Bernarda, tukaj zakležila Prekmorja.
0: Pozdravljeni, Bernarda.
1: Zdravo.
0: Kako je danes na vašem koncu? Vas je kaj osvežilo?
1: Pa dobro, delno mlačno, vetrček malo piha, pa tak. Ni slabo vreme zunaj, res je.
0: Se je, malo se je osvežilo.
1: Ne prevroče, ne prehladno, ja. Tako da njih pravo je.
0: Bernarda, izvolite,
1: pa
0: vaša...
1: Pa palačinke se pečem.
0: A? Lepo, da ja. Naj vam teknejo v dobri glasbi, Bernarda, izvolite.
1: Jaz bi pa imela ansambel Vrt, Venček.
0: Tako, Venček Slakovih je pripravljen ansambla Vrt. Bernarda, vam pa vse dobro po palačinkah in dobri glasbi.
1: Hvala, ja, nasvidenje.
0: Nasvidenje.

0: Na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Previdno. Dobar dan.
1: Dobar dan. Tukaj je Marija iz Grčega vrha, iz Kolice mi je na peči.
0: Marija, pozdravljeni, kako ste v tem popodnevu?
1: V redu, v redu.
0: Ste pri počitku ali imate delo?
1: Pri počitku zdaj.
0: Lepo. Dobra glasba, izvolite.
1: Fant je vseh vetrov, mami na rože bi prosila.
0: Ja, čudovito pesem ste izbrali.
1: Ja.
0: Marija, tudi vam, hvala lepa za klic.
1: Hvala lepa, pa nasvidenje.

0: 14:42 kaže ura, čas za še eno glasbeno željo preko telefona. Dobar dan.
1: Dobar dan. Marijeta iz Breze pri Trebelnem.
0: Marijeta, pozdravljeni, izvolite, katera je vaša najljubša v tem popodnevu?
1: Niti v avto skače.
0: Tako, tudi ta je pripravljena. Marijeta, hvala lepa za klic.
1: Naslednje.
0: In vse dobro. Poglejmo še sporočilce, pozdravljeni, pozdravljam vse poslušalce in vse v studiju. Zaželil sem si glasbeno željo, klic srca od Modrijano in Elde Viler. Hvala za glasbeno željo in lep dan vsem skupaj, je napisala družba iz Družč.

0: Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.
1: Radio Sraka iz Novega mesta na vse konce sveta. Tudi jaz, Elda Viler, grem rada z vami.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 00 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. V ministrstvu za finance so skladno z dogovorom na petkovi seji ekonomsko-socialnega sveta javno obravnavo osnutka predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu podaljšali do 5. avgusta. S tem sledijo konstruktivnemu socialnemu dialogu in kakovostni javni razpravi, s pomočjo katere bodo oblikovali čim boljše rešitve. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo v polnoči močno zvišale. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se bo podražil za 6,1 centa na 1,69

0: Koprski policisti so v soboto obravnavali dve podobni goljufiji, v katerih so do oškodovancev pristopile osebe in prosile za 400 oziroma 500 evrov gotovine, ki naj bi jo vrnile preko spletnega nakazila. Policisti so opozorili, da gre za goljufije, občane pozvali k previdnosti in takojšnji prijavi, ukolikor so jih ogoljufali. Na spletnem oglasniku Bolha je v prvem poletju zaznati rast ponudbe živali. Povečalo se je število oglasov za govedo, konje in drobnico ter perutnino. Kokoši so denimo prehitele celo oglase za iPhone, ugotavlja spletni oglasnik. Dodaja, da postajajo rabljeni izdelki povsem običajen način nakupovanja in prodaje, ne le priložnostni nakup. Na tuje. Evropska komisija je danes objavila smernice o obveznosti glede preglednosti za ponudnike določenih sistemov umetne inteligence in tiste, ki jih uvajajo. Namen novih smernic je pomagati deležnikom pri izpolnjevanju zahtev iz akta o umetni inteligenci, katerega večina določil bo začela veljati na začetku prihodnjega meseca. Evropska komisija je kitajskemu spletnemu trgovcu AliExpress naložila plačilo 550 milijonov evrov visoke globe zaradi kršitve obveznosti, ki jih trgovcu nalaga akt o digitalnih storitvah. Po oceni Bruslja pri AliExpressu niso ustrezno izvedli ocen tveganj in ukrepov za preprečevanje širjenja nezakonitih izdelkov. Na Hrvaškem bo ta teden steklo povezovanje prvih potencialnih najemnikov z lastniki stanovanj v okviru novega programa dostopnega najema, sledili pa bodo tudi prvi podpisi pogodb. V program je za zdaj vključenih 290 nepremičnin, za katere se je prijavilo 1315 potencialnih najemnikov. Šport. Nogometni del svetovnega prvenstva je minil v znamenju slavja španske reprezentance, ki je po letu 2010 znova na podoben način posegla po drugi zvezdici. Mundial pa je enostavno prevelik, da bi se po koncu predolgega turnirja po številnih škandalih ter preferenčnih obravnavah in političnem umešavanju govorilo le o predstavah na zelenicah. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter v vzhodnih smerih, na Primorskem šibka burja. Najviše dnevne temperature so od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najviše dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Opozorilo, v južni polovici Slovenije je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Lučka mi je dala mala, lučka mi je dala mala, divje sva plesala celo noč.
2: Ansambel Roka Žlindre na Radiu Sraka.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: Šala dneva.
2: Pride Pepi k zdravniku in potoži, da je precej bolan. Naj ga ozdravijo.
3: Prosim, dajte mi vašo zdravstveno izkaznico, ga nagovori sprejemna sestra.
4: Ja, te pa nimam, odgovori Pepi.
3: Potem pa ne morete k zdravniku, žal mi je,
2: mu odvrne sestra. Žalosten Pepi zapusti sprejemnico. V čakalnici pa zagleda Francija in mu potoži, kaj ga tare.
4: Ja, Pepi, neč se ne sekiraj, bom ti jaz dal svojo izkaznico, saj tisti tam noter ne bodo čist nič pogruntali,
2: mu svetuje Franci. No, Pepi se vrne v sprejemnico in tokrat gre vse kot po maslu. Sede Pepi pred zdravnika, ki ga takoj skrbno vpraša.
4: No, kaj ti je, Franci? O, gospod doktor, parijatu, ta boljš parijatu.
0: Poslušate Novomiški radio Sraka.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Ljubljana okolica, nadzorništvo za Gradec obvešča odjemalce, da bo v četrtek 23. julija med 8. in 10. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Podboršt izvod 2 Vikendi. Med 10. in 12. uro pa še odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Šentvid Peček izvod 4 Šentvid. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Dolenja Straža in Resa, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za torek 21. julija med 8. in 12. uro preklicana. Obvešča pa, da bo v četrtek 23. julija med 8. in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Dolž izvod 6 Bukovče ter transformatorske postaje Drejčetova pot izvod 2 Drejčetova pot Ravbar. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v četrtek 23. julija med 8. in 13. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Butoraj.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Tu se diva in pošiljava lep pozdrav radiju Sraka od prekmorskih srak.
3: Krok, krok, krok!
4: Milan in Vlado Kreslin!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Živjo, jaz sem Nana Milčinski. Tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radia Sraka, vso srečo na poti.

Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Ura je odbila 16 na Radio Sraka, čas za novice. V ministrstvu za finance so skladno z dogovorom na petkovi seji ekonomsko-socialnega sveta javno obravnavo osnutka predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu podaljšali do 5. avgusta. S tem sledijo konstruktivnemu socialnemu dialogu in kakovostni javni razpravi, s pomočjo katere bodo oblikovali čim boljše rešitve. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je sinoči nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico unije za Sahel, je danes sporočila Fajonova. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt novogradnja osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja v Krškem. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekt prispeval dobrih 231 tisoč 600 evrov evropskih sredstev, so v sporočilu za javnost navedli na ministrstvu. Ustavno sodišče je zavrglo pritožbo zoper sklep državnega zbora o potrditvi mandatov poslancem, izvoljenim

Jutri bo za uporabnike znova odprt še podhod pošta. Na to je ruski zračni napadi na mesto Zaporožje v Ukrajini so terjali najmanj 2 smrtni žrtvi, več kot 40 ljudi je ranjenih, so sporočile ukrajinske službe za nujno pomoč. Ukrajinska mornarica je Rusijo obtožila tudi za napad na komercialno plovilo v Črnem morju, ubitih je bilo 10 ljudi. Moskva pa je bila ponoči znova tarča ukrajinskih dronov. Iran je danes poročil, da kljub zaostritvi razmer v regiji poteka diplomatski dialog z ZDA prek posrednikov. Prav tako je zagotovil, da ne bo dopustil zlorabljanja hormuške ožine za ogrožanje iranske varnosti in pozval Mednarodno agencijo za jedrsko energijo naj obsodi ameriške napade na jedrsko elektrarno Darkovin. V naselju Crveni vrh pri Umagu se je prometna nesreča v soboto končala s fizičnim napadom na slovenskega voznika, potem ko je ta z avtomobilom izsilil prednost motoristu. Policija bo motorista kazensko ovadila, ker je s čelado poškodoval avtomobil in napadel Slovenca, zoper slovenskega voznika pa bo uvedla prekrškovni postopek. Na koncu še v Anglijo. Andy Burnham bo po vodenju vladajoče laboristične stranke danes od predhodnika Keira Starmerja prevzel še položaj britanskega premijeja. Po pričakovanjih bo še danes predstavil tudi svojo ministersko ekipo. Šport. Na nočna dopinška testiranja na kolesarski dirki po Franciji se je odzval tudi Američan Lance Armstrong, eden najbolj znanih dopinških grešnikov v zgodovini športa. Sam pravi, da so kolesarjem s tem kršene človekove pravice. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo dokaj sončno. Proti večeru bo, predvsem na severu, lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najviše dnevno od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Na Radiju Sranka je na vrsti ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
2: Ja, kot sem že prej omenil, takole po novicah po 16 uri je čas za oddajo Naš vsakdanjik in ker je minilo 14 dni danes pod naslovom Ujemi dan, kajti po telefonski zvezi se mi je pridružila sodelovka Marjanca Trščina Rantič, ki je seveda prav lepo pozdravljen. Marjanca, se slišiva, dobar dan.
3: Ja, zelo dobro se slišimo, en lep pozdrav, sončen, topo, prijeten, vesel pozdrav vam pošiljam vsem, ki ste zdaj z nami skupaj v naši oddaji Ujemi dan, kjer govorimo o tem, kako ujeti dan in da bi ga ujeli, zagotovo moramo biti v dobri kondiciji. In ravno o tem se bomo danes pogovarjali, kajti dejstvo je, da s tem tempom sodobnega življenja in z načinom življenja smo vse manj aktivni, vse več sedimo, velikokrat tudi pogrbljeno, osredotočeni na delo, ki ni več v takšni meri fizično, saj v večini nas, in kar premalokrat pozabimo, kako pomembna je fizična aktivnost, pravilna drža, zdravo dihanje, in o tem se bomo danes pogovarjali. Kajti poletje je mogoče ravno čas, ko pa nam daje več možnosti, da naredimo nekaj zase. Smo bolj lahkotni, manj oblečeni, manj utesnjeni, daljši dan je, jutra so prijetne in nas vabijo ven v naravo, in če to nekako povežemo z gibanjem, z zavestnim dihanjem, z uživanjem, z rekreacijo, potem res lahko veliko naredimo zase, kajti dejstvo je, da če pogledamo podatke Svetovne zdravstvene organizacije, lahko preberemo, da so prišli do tega, da nezadostna telesna aktivnost resnično poveča tveganje za razvoj številnih kroničnih bolezni, od bolezni srca in ožilja, diabetesa tipa 2, potem nekatere celo nekatere vrste raka in tudi duševnih bolezni. Kajti zmanjšana telesna aktivnost nas vodi v povečanje telesne teže, oslabi imunski sistem, nam poslabša cirkulacijo in lahko rečemo, da tudi poslabša oziroma nam zmanjša sposobnost premagovanja stresa, smo bolj nagnjeni k depresijam, k strahovom, k žalosti, nekako k brezvoljnosti, zato je tako pomembna ta aktivnost, fizična aktivnost, telesna aktivnost, vse veste, kako rečejo, zdrav duh v zdravem telesu. In dejansko tukaj res moramo poudariti tudi te duševne težave, ki se pojavljajo na osnovi stresa, vse več depresij, tesnob, stisk in redna telovadba, redna vadba, redno gibanje zmanjšuje raven stresa in dejansko fizična vadba deluje na luščenje hormona sreče, ki avtomatsko izboljšuje naše počutje. Ko se bolje počutimo, smo tudi bolj pripravljeni na to, da pravočasno odreagiramo na vse, kar nam pride v življenje in da se lažje nekako soočamo z življenjskimi izzivi. Zato je tako zelo pomembna telesna aktivnost, kakršnakoli. Ni potrebno, da delamo nekaj težko, da se preobremenjujemo, da delamo iz mora, lahko že lahkotna vadba naredi zelo veliko. In kaj lahko naredimo, kaj so tiste majhne stvari, ki nas bojo že pognale nekako naprej, nas podbudile k aktivnosti, o tem pa mogoče po eni dobri glasbi. In ne pozabite, tudi ples je ena aktivnost, ki jo zelo, zelo priporočajo vsi strokovnjaki, In zakaj ne bi zaplesali kar tako mimo grede tudi sredi dneva, kot je zdajle?

0: A da ti je vroče? Vroča frekvenca radija Sraka zadovoli še takega junaka.
1: Ja, ker je Marjanca tako imenovala ples, v današnji oddaji Jemi dan na Radio Sraka smo slišali Nušo Derendo in pesem o plesu, sicer pa torej poslušate oddajo Naš vsakdanik. Marjanca, si še na vezi?
2: Seveda, tukaj sem in prav lepo sem tudi jaz malo pomigala ob tej krasni pesmici. Dejansko govorimo o tem, kako fizična aktivnost telovadba spodbuja in pomaga pri boljšem počutju, nas vodi k bolj zdravemu življenju in dejansko lahko rečemo, da telovadba, fizična aktivnost zmanjšuje raven stresa, povečuje raven sreče. Pri fizični vadbi se sprošča endorfinov hormon sreče in to je zelo pomembno, da se počutimo boljše, da nekje v sebi najdemo energijo, da naredimo nekaj zase. Kajti tukaj moramo vedeti, da naši možgani pravzaprav so narejeni tako, da skozi evolucijo je pravzaprav narava poskrbela, da nas naši možgani čuvajo. Čuvajo tudi na način, da porabimo čim manj energije. Čuvajo nas, da ne gremo v neznano. Čuvajo nas, da nas zaustavijo, kadar smo pred nečim, kar pri nas povzroča nesigurnost, strah, bojazen in to je vse, kadar se odločimo na nekaj novega. Se pravi, ko mi sprejmemo odločitev, da bomo počeli nekaj drugače, nas na nek način možgani hočejo zaustaviti, nas varujejo in tukaj tista past, ko smo sami sebi največkrat največja ovira in kadar se odločimo, da bomo nekaj naredili, začnimo raje z majhnimi spremembami, delajmo majčkene korake, odločimo se, da bomo naredili nekaj malega in potem to ponavljajmo in dozirajmo vsakič več. Če se odločimo za velike spremembe, bo to težko, nas bo dejansko in naše telo in naši možgani blokirali. Zato v teh jutranjih poletnih dnevih začnite z majhnimi stvarmi. Najmanj, kaj lahko naredite, je, da se zjutraj pošteno pretegnete, da globoko vdihnete. Vse bolj, ko delam z ljudmi, opažam, kako malo pozornosti dajemo na dihanje, kako pravzaprav dihamo na škrge, lahko rečemo v teh poletnih mesecih, samo na pol, da niti ne znamo več globoko izdihniti in res zavestno globoko vdihniti, sprejeti kisik, sprejeti svetlobo, sprejeti energijo in potem z izdihom odpustiti in spustiti vse, kar nas bremeni, kar nas teži in izdihniti do konca, da res iztisnemo vse strupe, vse tisto, kar nas bremeni. In če takšno aktivno, intenzivno, zavestno dihanje potem dopolnimo še z vadbo, raztezanja, vajami za moč, potem za koordinacijo, potem smo naredili res veliko in tukaj dejansko ni potrebno, da gremo preko sebe, dovolj je, da začnemo z lahkotno vadbo in ne pozabite tudi na vodo. Že zjutraj je prav, da spijemo kozarec mlačne. Čeprav mogoče nam zdaj v teh vročinah bolj paše hladna, celo ledeno hladna voda, pa boste veliko več naredili zase, za svoje telo, se veliko bolje odžajali, če boste spili kozarec mlačne vode in če dodate še kakšno kapljico limone in zjutraj tudi zrno ali dva soli, bo to res pomagalo. Dejansko aktivna vadba, fizična aktivnost, kakršnakoli, plavanje, kolesarjanje, sprehodi, ples v teh poletnih mesecih nam lahko zelo veliko pomaga in telesno vadbo v telesu zagotovimo izboljšanje krvnega obtoka, kar pomeni več kisika, več hranil, ki pridejo tudi do možganov in tako zavrtimo tisto kolo, najtežje je na začetku. Zato še enkrat povabilo, začnite z majhnimi koraki, pa karkoli boste počeli, delajte z tem, da poravnate telo, da začutite svojo os, da ste stabilni na zemlji. Poskušajte vzpostaviti stik z zemljo, biti čim več bosti, potem pa globoko zavestno dihanje, pitje tekočine in vse to delajte z dobro voljo, z veseljem, z radostjo in še nekaj, kar je tukaj zelo pomembno. Fizična aktivnost lahko vpliva tudi na naše socialne stike. Vadite z nekom, dogovorite se za sprehode, za skupno vadbo. Bodite tisti, ki boste dali spodbudo nekomu ali pa sprejmite spodbudo od nekoga, podružite se, dogovorite se, dajte enem drugemu nekako, kot bi rekli, brco v rit in pojdite naprej, bodite dober zgled, vadite z vašimi bližnjimi, z otroki, izmislite si kakšne igrice, pri katerih boste fizično aktivni. Pomembno je, da se ustanemo, da se poravnamo, da se pretegnemo, da gremo v naravo, da začutimo ta utrip življenja in budimo in izboljšamo ritem v sebi, da se odmaknemo vsaj za nekaj časa od elektronskih naprav, od vseh sevanj in da damo možgane na off, po domače bi rekli na pašo, se nasmihnemo sebi, življenju, zaplešemo, se zavrtimo, poveselimo in poletje je kot nalašč. Zato da začnemo z nekimi novimi aktivnostmi, bolj lahkotno, bolj preprosto, bolj veselo in radostno. In ne pozabite, kako pravijo, nikoli ne bomo spremenili svojega življenja, dokler ne bomo spremenili tistega, kar delamo vsak dan. In če se želimo počutiti bolje, bolj lahkotno, bolj zdravo, potem začnimo za lahkotno jutranjo vadbo, s kozarcem vode, z pretezanjem, raztezanjem, globakim vdihom, nasmehom in prijazno mislijo ali besedo, ki jo bomo podarili nekomu, ki ga bomo srečali prvo v tem novem dnevu. Zatorej, lahkotno, veselo, nasmejano, razgibano naj bo to poletje in naj vam prinese veliko radosti, dobrega počutja in veselja.
1: Marjanca, vse dobro tudi tebi, uživaj v poletju, pa da ne bo prevroče, ne? Pa se slišiva.
2: Zagotovo. Hvala in res en topo vesel poletni pozdrav.
1: Srečno, nasvidenje.
2: Hvala.

0: poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.
1: To je bila ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.

0: Ti užitki ob žaru. V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.
1: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Makoma, Novo mesto.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
5: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Obrežje Kalin nizkonapetostno omrežje Slovenska vas PZ v torek 21. julija predvidoma med 8.30 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Brezina vodovod v sredo 22. julija predvidoma med 12. in 14. uro. Na področju nadzorništva Sevnica na območju transformatorske postaje Boštan 2 v torek 21. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Doleni Boštan v torek 21. julija predvidoma med 10.30 in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Žigarski vrh, Lončarjev dol, Gradec Blanca, Čanje in Gračka gora. V sredo 22. julija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Telče, nizkonapetostno omrežje Telče in MFE Mrgole. V četrtek 23. julija predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorskih postaj Roto, Kolonija in Videm v torek 22. julija predvidoma med 7. in 9.30. Na območju transformatorske postaje Podsremič v torek 22. julija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Krško, Bohoričeva, nizkonapetostno omrežje proti Rozaliji, Cerkev v sredo 22. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dvor, Pristava, Veliki Podlog, Kalce, Naklo, Malo Mraševo in Farma Prašičev Pristava. V četrtek 23. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Trstenik v sredo 22. julija predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Brinje nadomestna v sredo 22. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Vesela gora v sredo 22. julija predvidoma med 6.30 in 13.30. Na območju transformatorske postaje Jesenice Mokronok nizkonapetostno omrežje Sveti Rok. V petek 24. julija predvidoma med 9. in 12. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Banovec nizkonapetostno omrežje Podgorje okrog v sredo 22. julija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
4: Elektro Celje prosi za razumevanje.
6: A da ti je vroče? Vroča frekvenca Radia Sraka zadovoli še takega junaka.

V ministrstvu za finance so skladno z dogovorom na petkovi seji ekonomsko-socialnega sveta javno obravnavo osnutka predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu podaljšali do 5. avgusta. S tem sledijo konstruktivnemu socialnemu dialogu in kakovostni javni razpravi, s pomočjo katere bodo oblikovali čim boljše rešitve. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je sinoči nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico unije za Sahel, je danes sporočila Fajonova. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo v polnoči močno zvišale. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se bo podražil za 6,1 centa na 1,649 evra. Dizelsko gorivo za 13,2 centa na 1,855 evra in kurilno olje za 14 centov na 1,464 evra za liter. Policija je v zadnjih dneh znova zabeležila visoke prekoračitve hitrosti, v naselju tudi do okoli 70 km na uro, zato ponovno poziva k spoštovanju omejitev hitrosti. Neprilagojena hitrost je eden najpogostejših vzrokov hujših prometnih nesreč, zato naj vozniki vozijo odgovorno, s hitrostjo prilagojeno omejitvam in cestnim razmeram. Koprski policisti so v soboto obravnavali dve podobni goljufiji, v katerih so do oškodovancev pristopile osebe in prosile za 400 oziroma 500 evrov gotovine, ki naj bi jo vrnile preko spletnega nakazila. Policisti so opozorili, da gre za goljufije, občane pozvali k previdnosti in takojšnji prijavi, ukolikor so jih ogoljufali. Na spletnem oglasniku Bolha je v prvem poletju zaznati rast ponudbe živali. Povečalo se je število oglasov za govedo, konje in drobnico ter perutnino. Kokoši so denimo prehitele celo oglase za iPhone, ugotavlja spletni oglasnik. Dodaja, da

0: kreditnemu trgovcu AliExpress naložila plačilo 550 milijonov evrov visoke globe zaradi kršitve obveznosti, ki jih trgovcu nalaga akt o digitalnih storitvah. Po oceni Bruslja pri AliExpressu niso ustrezno izvedli ocen tveganj in ukrepov za preprečevanje širjenja nezakonitih izdelkov. Na Hrvaškem bo ta teden steklo povezovanje prvih potencialnih najemnikov z lastniki stanovanj v okviru novega programa dostopnega najema, sledili pa bodo tudi prvi podpisi pogodb. V program je za zdaj vključenih 290 nepremičnin, za katere se je prijavilo 1315 potencialnih najemnikov. Šport, nogometni del svetovnega prvenstva je minil v znamenju slavja španske reprezentance, ki je po letu 2010 znova na podoben način posegla po drugi zvezdici. Mundial pa je enostavno prevelik, da bi se po koncu predolgega turnirja po številnih škandalih ter preferenčnih obravnavah in političnem umešavanju govorilo le o predstavah na zelenicah. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter v vzhodnih smerih, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najviše dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Opozorilo, v južni polovici Slovenije je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio Sraka.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

corpo vadi, ka počas se tječe. Čestva je lejpe, boja se muhe. Ma, kaj je hrej, ankoliko vaha, more betna čudna riječ. Če na nebi luna nahaje, a nobene reče neč.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Eno. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
2: 10.990 evrov.
1: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
3: V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. V ministrstvu za finance so skladno z dogovorom na petkovi seji ekonomsko-socialnega sveta javno obravnavo osnutka predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu podaljšali do 5. avgusta. S tem sledijo konstruktivnemu socialnemu dialogu in kakovostni javni razpravi, s pomočjo katere bodo oblikovali čim boljše rešitve. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je sinoči nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico unije za Sahel, je danes sporočila Fajonova. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo v polnoči močno zvišale. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se bo podražil za 6,1 centa na 1,649 evra. Dizelsko gorivo za 13,2 centa na 1,855 evra in kurilno olje za 14 centov na 1,464 evra za liter. Policija je v zadnjih dneh znova zabeležila visoke prekoračitve hitrosti, v naselju tudi do okoli 70 km na uro, zato ponovno poziva k spoštovanju omejitev hitrosti. Neprilagojena hitrost je eden najpogostejših vzrokov hujših prometnih nesreč, zato naj vozniki vozijo odgovorno, s hitrostjo prilagojeno omejitvam in cestnim razmeram. Koprski policisti so v soboto obravnavali dve podobni goljufiji, v katerih so do oškodovancev pristopile osebe in prosile za 400 oziroma 500 evrov gotovine, ki naj bi jo vrnile preko spletnega nakazila. Policisti so opozorili, da gre za goljufije, občane pozvali k previdnosti in takojšnji prijavi, ukolikor so jih ogoljufali. Na spletnem oglasniku Bolha je v prvem poletju zaznati rast ponudbe živali. Povečalo se je število oglasov za govedo, konje in drobnico ter perutnino. Kokoši so denimo prehitele celo oglase za iPhone, ugotavlja spletni oglasnik. Dodaja, da postajajo rabljeni izdelki povsem običajen način nakupovanja in prodaje, ne le priložnostni nakup. Na tuje. Evropska komisija

0: Po oceni Bruslja pri AliExpressu niso ustrezno izvedli ocen tveganj in ukrepov za preprečevanje širjenja nezakonitih izdelkov. Na Hrvaškem bo ta teden steklo povezovanje prvih potencialnih najemnikov z lastniki stanovanj v okviru novega programa dostopnega najema, sledili pa bodo tudi prvi podpisi pogodb. V program je za zdaj vključenih 290 nepremičnin, za katere se je prijavilo 1315 potencialnih najemnikov. Šport, nogometni del svetovnega prvenstva je minil v znamenju slavja španske reprezentance, ki je po letu 2010 znova na podoben način posegla po drugi zvezdici. Mundial pa je enostavno prevelik, da bi se po koncu predolgega turnirja po številnih škandalih ter preferenčnih obravnavah in političnem umešavanju govorilo le o predstavah na zelenicah. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najviše dnevne temperature so od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najviše dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Opozorilo, v južni polovici Slovenije je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
2: prijetno poslušanje naše glasbe in ne ostati doma.

0: osmrtnice in zahvale.
1: Zahvala. Ob odhodu drage mame Ljudmile Klemenčič se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in sodelavcem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče, stiske rok in besede tolažbe. Hvala, ker ste z nami delili trenutke slovesa in jo pospremili na zadnji poti. Posebno zahvalo namenjamo sodelavcem Doma starejših občanov Trebnje. Strokovno nego, prijaznostjo in človeškim odnosom so mami polepšali zadnji mesec življenja. Žalujoči, njeni domači.

0: Šport na Radio Straka.
1: Lepo pozdravljeni v tedenskem športnem pregledu. Za nami je največji nogometni spektakel na svetu, svetovno prvenstvo v nogometu. Turnir, ki je prvič potekal v treh državah krati, v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki, je bil največji v zgodovini. Ne le po številu tekem, ne le po razsežnosti prizorišč, temveč tudi po zgodbah, ki jih je prinesel. Zgodbah o zmagah, padcih, presenečenih, politikih, tehnologiji in seveda o nogometu, ki je znova dokazal, da je več kot igra. Je globalni jezik, ki povezuje svet. Danes vas popeljamo skozi zaključek tega izjemnega turnirja, skozi finale, ki je postavil piko na i in skozi trenutke, ki si jih bomo zapomnili še dolgo. V New Jerseyju na stadionu MetLife se je sinoči odvila tekma, ki je pritegnila pozornost milijonov. Španija proti Argentini. Dve nogometni velesili, dve filozofiji igre, dve zgodbi, ki sta se srečali na največjem odru. Argentina je branila naslov iz leta 2022. Španija je iskala svojo drugo krono, prvo po letu 2010. Že dan pred tekmo je bilo jasno, da bo finale nekaj posebnega. Argentinski navijači so preplavili Times Square, spremenili središče New Yorka v modro-belo morje, polno pesmi, bobnov in neizmernega ponosa. Španski navijači so bili manj glasni, a nič manj predani. Tekma je bila taktično izjemno bogata. Španija je igrala svoj prepoznavni tehnični nogomet z veliko posesti in natančnimi podajami. Argentina je stavila na hitre prehode, na individualno kakovost in na izkušnje svojih zvezdnikov. Finale je bil napet, izenačen, poln trenutkov, ki so dvigovali srčni utrip. In ko je sodnik zadnjič zapiskal, je bilo jasno, da smo gledali finale, ki bo ostal v zgodovini. Nogometaši Španije so na 23. svetovnem prvenstvu osvojili naslov prvaka in po podaljških vendarle strli Argentino, odločil pa je Ferran Torres v 106. minuti. Svetovno prvenstvo je bilo prvo v razširjenem formatu z 48 reprezentancami. To je pomenilo kar 104 odigrane tekme, skoraj dvakrat več kot na prejšnjih turnirjih. Nogomet se je razširil, postal še bolj globalen, še bolj dostopen državam, ki prej niso imele priložnosti igrati na največjem odru. Turnir je bil razdeljen v 12 skupin, iz katerih so se v izločilne boje uvrstile kar 32 ekip. To je prineslo več nogometa, več presenečenj, več dramatičnih trenutkov, a tudi več kritik. Nekateri strokovnjaki so opozarjali, da je turnir postal predolg, da je obremenitev igralcev prevelika, da se izgublja intenzivnost. A po drugi strani je nogomet dobil nove zgodbe. Reprezentance, ki so bile nekoč v zadju, so dobile svoj trenutek. Navijači iz držav, ki prej niso imele svojih junakov na svetovnem prvenstvu, so končno lahko sanjali. In še o novostih, ki so močno vplivale na potek tekem. Uradni premori za hidracijo, tako imenovani hydration breaks, so bili uvedeni zaradi visokih temperatur in dolgih potovanj. Nekateri so jih pozdravili, drugi kritizirali, češ da prekinjajo ritem igre. Tehnološke novosti od naprednejšega vara do novih kamer so prinesle več natančnosti, a tudi več polemik. Razširjen format je prinesel več tekem, a tudi več logističnih izzivov. Potovanja med ZDA, Kanado in Mehiko so bila za ekipe naporna. Nogomet je postal bolj modern, bolj analitičen, bolj nadzorovan. A vprašanje ostaja, ali se pri tem izgublja spontanost, ki je bila nekoč srce igre. Vsako svetovno prvenstvo ima svoje junake in svoje tragične figure. Svetovno prvenstvo 2026 ni bilo izjema. Videli smo presenetljive izpade favoritov, spektakularne gole, dramatične preobrate. Videli smo mlade zvezdnike, ki so se prvič predstavili svetu in veterane, ki so odigrali svoje zadnje veliko tekmovanje. Turnir je zaznamovala tudi politika. Udeležba Irana je sprožila burne razprave, proteste in diplomatske napetosti. Nogomet je znova pokazal, da ni izoliran od sveta, da je odsev družbe, v kateri se igra. kljub temu je svetovno prvenstvo 2026 uspelo. ZDA, Kanada in Mehika so dokazale, da lahko gostijo največji športni dogodek na svetu. In čeprav je bilo nekaj zapletov, nekaj kritik, nekaj organizacijskih izzivov, je bil turnir na koncu uspešen. Svetovno prvenstvo 2026 bo ostalo v zgodovini kot turnir presežkov. Največ ekip, največ tekem, največ inovacij, največ razprav. Finale med Španijo in Argentino je bil simbol tega novega obdobja nogometa, globalnega, razširjenega, intenzivnega, polnega čustev. Nogomet je znova pokazal, zakaj je najpomembnejša postranska stvar na svetu. Svetovno prvenstvo v nogometu 2026 je končano, a odmevi še vedno polnijo športne strani, družbena omrežja in pogovore navijačev po vsem svetu. Finale med Španijo in Argentino je bil spektakel, ki je pritegnil pozornost milijonov, a za nas v Sloveniji je imel še dodatno, prav posebno dimenzijo. Prvič v zgodovini je finale svetovnega prvenstva sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić, ob katerem mu je za izjemno sojenje čestital tudi predsednik Trump. To je zgodba o izjemnem dosežku, o strokovnosti, o zaupanju in o tem, kako se je Slovenija zapisala v nogometno zgodovino na način, ki ga še pred nekaj leti nihče ni napovedal. Za konec uvodnega dela današnje oddaje še o nagradah. Po koncu svetovnega prvenstva v nogometu 2026 je FIFA poleg pokala svetovnim prvakom podelila tudi prestižne individualne nagrade igralcem, ki so svojimi predstavami najbolj zaznamovali turnir. Najprestižnejšo nagrado, zlato žogo za najboljšega igralca z prvenstva je prejel Rodri iz Španije. Z odličnim vodenjem igre, natančnimi podajami in zanesljivostjo v zvezdni vrsti je bil eden najpomembnejših igralcev španske reprezentance na poti do naslova svetovnega prvaka. Zlati čevelj za najboljšega strelca prvenstva je osvojil Kylian Mbappe iz Francije, ki je na turnirju dosegel 10 zadetkov in še drugič v karieri postal najboljši strelec svetovnega prvenstva. Nagrado Zlata rokavica za najboljšega vratarja je prejel Unai Simon iz Španije. Z vrhunskimi obrambami in zanesljivimi predstavami je pomembno prispeval k temu, da je španska reprezentanca na prvenstvu prejela zelo malo zadetkov. Za najboljšega mladega igralca turnirja je bil izbran šele 19-letni branilec Pau Cubarsi, ki je svojo zrelo in samozavestno igro navdušil nogometne strokovnjake ter dokazal, da ga čaka svetla prihodnost. FIFA je podelila tudi nagrado Fair Play, ki jo prejme reprezentanca z najbolj športnim vedenjem na prvenstvu. Tokrat je priznanje osvojila Nizozemska, ki je skozi celoten turnir izstopala po zglednem športnem duhu in disciplini. Letošnje svetovno prvenstvo je tako poleg ekipnega uspeha Španije prineslo tudi številna priznanja posameznikom, ki so svojimi odličnimi predstavami navdušili milijone nogometnih navijačev po vsem svetu. Po kratkem premoru pa se vrnemo še z novicami sveta kolesarstva.

0: kolesarji na dirki po Franciji so po 15 etapah dočekali drugi prosti dan. Za njimi je izjemno zahteven konec tedna v Alpah, pred njimi pa odločilen zadnji teden dirke. Že jutri jih čaka pomembna posamična vožnja na čas, ki bi lahko še dodatno premešala vrstni red najboljših. Največja novica zadnje etape je žal odstop dvakratnega zmagovalca Tura, Danca Jonasa Vingegaarda. Eden glavnih favoritov za skupno zmago je po padcu utrpel poškodbo ključnice in mora predčasno končati letošnjo dirko. Njegov odstop pomeni konec velikega dvoboja, ki je zadnja leta zaznamoval Tour de France. Največ je s tem pridobil Tadej Pogačar. Kolesar ekipe UAE Team Emirates XRG je tudi v zahtevnih gorskih etapah pokazal odlično pripravljenost in ostaja trdno v rumeni majici vodilnega. Po 15 etapah ima pred najbližjim zasledovalcem več kot 5 minut prednosti, kar mu daje odlično izhodišče za zadnji teden dirke. Čeprav je Pogačar v odličnem položaju, dirka še zdaleč ni odločena. Jutrišnja vožnja na čas bo pomemben preizkus za vse favorite. Na kronometru bodo kolesari nastopali posamično, brez pomoči moštvenih kolegov, zato bodo odločali moč, aerodinamičen položaj in pravilna razporeditev moči. Prav na takšnih etapah je mogoče pridobiti ali izgubiti dragocene sekunde. Prosti dan bo zato namenjen predvsem regeneraciji. Po več kot 2 tednih izjemnih naporov si bodo kolesari skušali obnoviti moči, ekipe pa bodo pripravile taktiko za zaključni del dirke. Poleg počitka bodo številni opravili tudi krajši trening, da bodo pripravljeni na jutrišnji kronometer. Pogačar ostaja prvi favorit za skupno zmago, vendar bo moral tudi v zadnjem tednu ostati zbran. Poleg kronometra ga čakata še 2 zahtevni gorski etapi, kjer lahko pride do novih napadov tekmecev. Če bo Slovenec ohranil sedanjo formo in se izognil težavam, je vse bliže svoji novi zmagi na največji kolesarski dirki na svetu. Kot že omenjeno, imajo kolesari danes prost tekmovalni dan, ljubitelji kolesarstva pa si pogosto predstavljamo, da to za tekmece pomeni sproščeno poležavanje v hotelu. V resnici pa je ta dan za mnoge skoraj tako organiziran kot tekmovalna etapa. Tadej Pogačar in drugi vodilni kolesari običajno opravijo lahek trening, da noge ne postanejo pretežke pred nadaljevanjem dirke. Po treningu sledijo masaže, fizioterapija, sestanki z ekipo in podrobna priprava na naslednjo etapo. Jutrišnji kronometer pomeni, da bodo mehaniki danes do poznega večera preverjali kronometrska kolesa, nastavljali aerodinamične položaje in pripravljali opremo za vsakega posameznega kolesarja. Pravijo, da lahko že nekaj milimetrov nižji položaj na kolesu pomeni dragocene sekunde na progi. V hotelih ekip je zato prosti dan pravzaprav delovni dan za spremljevalnost osebje. Kuhari pripravljajo natančno odmerjene obroke, maseri skrbijo za regeneracijo, športni direktori pa analizirajo traso kronometra in vremenske razmere. Ta nevidni del tura lepo pokaže, da za uspehom vodilnega kolesarja ne stoji le njegova moč, temveč tudi velika ekipa ljudi, ki vsak dan skrbi, da je pripravljen na naslednji napor. Jutri bomo torej spremljali razplet vožnje na čas, ki bo dala nove odgovore v boju za rumeno majico. Čisto za konec pa še nekaj zanimivosti iz tura. Ob spremljanju do kolesarske dirke lahko ob cesti pogosto opazimo prizor, ko navijači dobesedno stečejo proti bidonu, ki ga je odvrgel kolesar. Na prvi pogled gre za navadno plastenko, v resnici pa je za mnoge to dragocen spominek z največje kolesarske dirke na svetu. Kolesari med etapo spijejo več litrov tekočine, zato prazne bidone redno odvržejo v posebej označenih območjih, imenovanih fit zone, kjer jih lahko varno poberajo navijači. Bidon z imenom Tadeja Pogačarja ali drugega velikega zvezdnika je med ljubitelji kolesarstva zelo zaželen, nekateri pa se pozneje znajdejo celo na spletnih dražbah. Zanimivo je, da ekipe za eno samo 3 tedensko dirko porabijo na tisoče bidonov. Vsak je označen z imenom ekipe, pogosto pa tudi z imenom posameznega kolesarja, da ga spremljevalno osebje med dirko čim hitreje prepozna in preda pravemu tekmovalcu. Čeprav gre za zanimiv spominek, organizatorji in ekipe navijačev opozarjajo, naj bi dol ne pobirajo le na zato predvidenih mestih in nikoli ne stopajo na cesto pred bližajoče se kolesarje. Na Touru namreč tudi najmanjša nepazljivost lahko povzroči padec in vpliva na razplet dirke. Tako je navaden bidon postal del tradicije Toura, za kolesarje nepogrešljiv kos opreme, za navijača pa seveda lep spomin na nepozaben športni dogodek. Toliko za danes, lep preostanek ponedeljka. Oddajo je pripravila Renata Pršina Jug.
1: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Milan in Vlado Kres.

V ministrstvu za finance so skladno z dogovorom na petkovi seji ekonomsko-socialnega sveta javno obravnavo osnutka predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu podaljšali do 5. avgusta. S tem sledijo konstruktivnemu socialnemu dialogu in kakovostni javni razpravi, s pomočjo katere bodo oblikovali čim boljše rešitve. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je sinoči nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico unije za Sahel, je danes sporočila Fajonova. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt novogradnja osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja v Krškem. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekt prispeval dobrih 231 tisoč 600 evrov evropskih sredstev, so v sporočilu za javnost navedli na ministrstvu. Ustavno sodišče je zavrglo pritožbo zoper sklep državnega zbora o potrditvi mandatov poslancem, izvoljenim na volitvah v državni zbor, ki ga je državni zbor sprejel 10. aprila. Sodišče je hkrati začelo postopek za oceno ustavnosti zakona o volitvah v državni zbor, 7. člena zakona po poslancih in 69. člena zakona o ustavnem sodišču, so danes poročili z ustavnega sodišča. V Velenju so danes odprli prvi del prenovljene Cankarjeve ceste, ki je eden pomembnejših korakov v okviru projekta Trajnostna mobilnost v mestu. Prenovljen je odsek od podhoda Pošta do konca objekta Center Nova, s čimer je po več mesecih gradbenih del ponovno zaživel del mestnega središča. Jutri bo za uporabnike znova odprt še podhod Pošta. Na tuje. Ruski zračni napadi na mesto Zaporožje v Ukrajini so terjali najmanj dve smrtni žrtvi, več kot 40 ljudi je ranjenih, so sporočile ukrajinske službe za nujno pomoč. Ukrajinska mornarica je Rusijo obtožila tudi za napad na komercialno plovilo v Črnem morju, ubitih je bilo 10 ljudi. Moskva pa je bila ponoči znova tarča ukrajinskih dronov. Iran je danes poročil, da kljub zaostritvi razmer v regiji poteka diplomatski dialog z ZDA prek posrednikov. Prav tako je zagotovil, da ne bo dopustil zlorabljanja hormuške ožine za ogrožanje iranske varnosti in pozval Mednarodno agencijo za jedrsko energijo naj obsodi ameriške napade na jedrsko elektrarno Darkovin. V naselju Crveni vrh pri Umagu se je prometna nesreča v soboto končala s fizičnim napadom na slovenskega voznika, potem ko je ta zavljala.

0: Šport na nočna dopinška testiranja na kolesarski dirki po Franciji se je odzval tudi Američan Lance Armstrong, eden najbolj znanih dopinških grešnikov v zgodovini športa. Sam pravi, da so kolesarjem s tem kršene človekove pravice. Vreme, napoved za Slovenijo. Proti večeru bo, predvsem na severu, lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 20, najviše dnevno od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v sredo bo pretežno jasno, na primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Hi everyone, I'm Kathy from St. Catharines, Ontario, Canada, and we are listening to Radio Sraka.

Na vrsti so Minute za kulturo. V današnjih Minutah za kulturo bomo prebrali pesem Jaz, ki jo je napisal na Dunaju živeči slovenski pesnik, pisatelj, esejist in prevajalec Lev Detela. Rodil se je leta 1939 v Mariboru, leta 1960 pa emigriral v Avstrijo, kjer je študij nadaljeval na Dunajski univerzi. Njegovo leposlovje nosi pečat političnega preganjanca in kaže na raznovrstnost evropske družbe. Posebnost v Detelovem ustvarjanju je, da piše v dveh jezikih. Ironično je, da je bil Detela, kljub dejstvu, da je večino svojih knjig objavil v slovenščini, kot književnik deležen mnogo večjega priznanja v nemškem govornem prostoru, kot pa v Sloveniji, slovenskem zamejstvu in emigraciji. Preberimo pesem z naslovom Jaz. Bom v tej nesramni deželi sedmih lipicancev in 120 gadov našel svoj zadnji mir, se bo odprlo nebo blagega angela varuha. Očetje se namreč še niso odpovedali vabljivim prividom. Zato je morje nepričakovana zaušnica, pogrizne se v nebo, srečno za večno. Pri tem se zdi, da je moj prst slepi ostanek starodavne evolucije. V soncu žari grozeča pisava iz nasršenih lusk predpotopnega kuščarja. Pesem je izbrala Boža Volk, brala sem Marjanca Rozman. Na Radiu Sraka ste poslušali Minute za kulturo.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Dobar večer, naši poslušalci, predvsem tisti najmlajši, ura je pol osmih na Radiu Sraka, bomo zdaj prali pravljico. Iz knjige Frana Milčinskega zbrane pravljice in pripovedke bomo brali tudi ta večer. Naslov pravljice pa je Zakaj se je razsrdil stari Duralaga? Duralagič je zbral okrog sebe nesrečne sužnje. Pomagaj vam Bog, bratje, stopite z menoj, da se odpočijete in okrepčate pod našim krovom. Dolga bo pot od kršne meje preko širne zemlje v Beli Borič. Danes, tretji dan, krenemo, da dospemo še pravi čas. Šli so skozi ravne mestne ulice, v sredi je stopal mladi Duralagič, za vajet je vodil črnogrivega rjavca. Pred njim, za njim, ob obeh straneh so se mu sukali sužni, kakor tekajo piščeta okoli koklje. Veselo jih je pozdravljal po ulicah narod. Zunaj mestnih vrat je ležalo širno zeleno polje, daleč onkraj polja pod brdom so se svetili beli dvori. Duralagič je ustavil svoje zvesto krdelo in mu dejal: "Glejte, ondi naš dom, tjakaj boste uravnali korake. Trudne so vam noge in počasne, jaz poletim naprej na svojem rjavcu, da vas sprejmem svoje goste." Zajahal je iskrega konja in ga pognal, da je zletel kakor ptica lastovica. Že sta bila sužnjem izpred oči, že sta bila pred belimi dvori. Konjar je bil vzrl mladega gospodarja in je hitel odpirat težka vrata v ograjeno dvorišče, uskoko je pridirjal, na mah je obstal, dobri rjavec. Lahek je skočil Duralagič iz sedla, prijazno je potrepljal konja po svetlem vratu in ga izručil konjarju. Stopil je v hišo, v prostrano, sobano. Široka stolica ob steni je segala iz kota v kot, pregrnjena je bila z mehko pisano preprogo, na stolici je sedel stari Duralaga. Leta so mu bila upognila pleča, bela brada mu je obrobljala lice, živo so mu gledale drobne oči. Za njim nad glavo je viselo svetlo orožje, spomin in ponos njegovih mlajših let. Prijazno je pozdravil sina: "Si zdrav in vesel, Meho, moj edinec." "Zdrav sem, sladki moj oče, vesel nisem," je odgovoril sin. "Kako da nisi?" se je zavzel oče. "Si li bil v mestu? Kaj počenja naša mladina? So li zdravi mladi junaki?" Povedal je mladi Meho. "V mestu sem bil, ali ne vprašuj me po naših mladih junakih. Sramota, kakšen smo doživeli čas. Kar sem videl danes, nikdar več ne bi hotel gledati." Boriški ban je na besedo izpustil 30 sužnjev. Nesrečniki blodijo po naši širni zemlji, okove nosijo zapete čez rame in prsi. Pismo kažejo boriškega bana in mu iščejo junaka za junaški dvoboj. Ako ga najdejo in se mu junak postavi, prosti bodo. Ako ga ne najdejo, vrniti se morajo v temnico in trpljenje. "Bog mu plača nasilje," je viknil stari mož. Že četrti teden jih nosi pot po plemeniti naši zemlji, pismo se jim že trga, ko ga kažejo od mesta do mesta, od grada do grada, iščoč junaka. Zadnji upih je prignal med nas na kršno mejo. Vse, kar nosi orožje, je bilo zbrano pred Božjim hramom in glavar je bral pismo. "Ali čuješ, oče? Niti eden od naših mladih junakov se ni odzval pismu, da si videl, oče moj, kako zavekali bedni sužni so. Tudi mene so zalile solze." Stari Duralaga je gledal sina, širile so se mu oči, skočil je na noge in zavpil: "Poberi se mi od hiše, pasi sin, da si moje dete, ti bi bil sprejel pismo in da te čaka smrt. Zakaj ga nisi sprejel, da ga prineseš vsaj meni?" "Jaz, starec, bi šel v Borič." Jaz, starec, se postavil banu na borišče. Ozrl se je. Stene je popadel samljo in jo potegnil. Zbežal je sin Meho, za njim je planil oče. Stoj mi, sin, ako uideš v moji roki, ne uideš v moji kletvi. Tedaj pa so dospeli sužnji, videli so in se ustrašili. Zastavili so staremu Durolangi pot. Nikar, aga, ako poznaš Boga, nikar ne ubijaj sina junaka našega rešitelja. Tisoč jih je bilo zbranih. On edini je sprejel pismo Boriškega bana in junaški dvoboj z banom, da bomo prosti nesrečni sužni. Stari Durolanga je čul te besede, pa so se mu zasmejale oči. Dobro, sinko, tako velja. Zdaj vem, da imam sina, ki varuje s čast svojega očeta. Vrni se, da pozdraviš goste in jim postrežeš. Smejoč se je prišel Meho izza vogala, poljubil je očeta, pozdravil je goste in jih peljal v hišo. Dve noči so tukaj nočevali, odpočili so se in okrepčali. Tretje jutro so se odpravili na pot, vsak sužen je dobil pot sečilega konja, pridružil se jim je sivi glavar s 300 spremljevalci. V kup so krenili od kršne meje preko širne zemlje v Beli Borič.

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

0: Halo, Mica, kam pa ti tako noriš? Boš ja pendale na bicikli polamala?
1: Lojze, odmeknj se, da te nem povuzla. Ka men se na radio sraka mi di.
0: Pa moreš tako divjat? Boš kje na radar preletela?

Dobrodošli u ponedjeljkovih večerih na Radio Zraka. Za vaše dobro raspoloženje vam ta večer vrtimo glasbo iz Španije in latinsko-ameriških dežel, country in blues, ljudsko in popularno glasbo z različnih celin, pa tudi na naše glasbenike ne bomo pozabili. Želimo, da bi se dobro počutili ob spoznavanju glasbenih utripov z drugih koncev zemeljske oble in tudi v tem večeru našli kaj sladkega za svojo dušo.

Pozdravljeni in dobrodošli v večernem sporedu Radija Sraka. Z glasbo bomo, kot vsak večer, tja do polnoči, potem pa bo nastopil nov dan. Kakšen bo? Poglejmo, kakšno vremensko napoved so spesnili mojstri na tem področju. Jutri bodo popoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju, ob nevihtah lahko zapihal okrepen zahodni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najviše dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Pa smo pri glasbi. Ta večer pri tisti, ki je nastala na različnih koncih našega sveta in seveda tudi pri nas. Za uvod bomo slišali skladbo, ki jo je posnel glasbenik, ki je svoje otroštvo preživel v Kozani v Goriških Brdih, Hervin Jakončič. Njegova nova skladba nosi naslov Nikoli za manj in je namenjena vsem, ki v glasbi cenijo iskrenost in toplino. V sklopu dogodkov, ki se imenujejo Pridi zvečer na grad, je bil v soboto v Metliki odmeven koncert zanimive mađarske romske glasbene skupine Romano Drom. Tudi mi bomo prisluhnili. Za njimi nam bo na čelo, sicer malo bolj žalosten zaradi nogometnega poraza, zaigral argentinski glasbenik, mojster tanga, Juan Sebastián Delgado. Z glasbo nas bo vodoma razveselil tudi kanadski pevec, bobnar in godec na nekatera strunska glasbila, Levon Helm, najbolj znan kot dolgoletni član slovite kanadske rockovske skupine The Band, ki je dolga leta spremljala tudi Boba Dylana. Z njegove zgoščenke Electric Dirt, električna umazanija, bomo slišali skladbo Grow in Trade ali po naše Rastoči posli. Z nami bo tudi Vlado Kreslin, ki je pred dnevi pel in igral tudi na novomeškem glavnem trgu. Novo ploščo ima tudi afriški trobentač, skladatelj in vodja ansambla

le mogoče tudi srečni. Če vas bo pa kakšna skladba razveselila, morda celo pritegnila v vesel nasmeh, pa bomo veseli tudi mi. Skratka, imejte se lepo in miren spanec vam želimo. Glasbo za vas in zase sem za ta večer izbral Drago Volk.

Kaj nam pojo pevci iz Mehike in Kube? Kako igrajo muzikanti v Peruju in Kolumbiji? Kaj nam sporočajo ansambli iz Rusije in Irske? Kako zvenijo podeželske pesmi iz Združenih držav Amerike in Dalmacije? Kako zveni sodobna glasba, zrasla iz starodavnih korenin? Delček tega vam ponujajo ponedeljkovi večeri na valovih Radia Sraka. Veseli smo vaše družbe.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Pride Pepi k zdravniku in potoži, da je precej bolan. Naj ga ozdravijo.
3: Prosim, dajte mi vašo zdravstveno izkaznico, ga nagovori sprejemna sestra.
4: Ja, te pa nimam, odgovori Pepi.
3: Potem pa ne morete k zdravniku, žal mi je,
2: mu odvrne sestra. Žalosten Pepi zapusti sprejemnico. V čakalnici pa zagleda Francija in mu potoži, kaj ga tare.
4: Ja, Pepi, neč se ne sekiraj, bom ti jaz dal svojo izkaznico, saj tisti tam noter ne bodo čist nič pogruntal,
2: mu svetuje Franci. No, Pepi se vrne v sprejemnico in tokrat gre vse kot po maslu. Sede Pepi pred zdravnika, ki ga takoj skrbno vpraša.
4: No, kaj ti je, Franci? O, gospod doktor, parijatu, ta boljš parijatu.

Na valovih Radija Sraka se odvija ponedeljko večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodi špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radiju Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

Drugi strinjajo se, a glavno je, to mi pomaga, da zase časa mal mam, da eno uro sem sam in da mi nihče ne teži, da naredim rezime.

kaj nam pojo pevci iz Mehike in Kube, kako igrajo muzikanti v Peruju in Kolumbiji, kaj nam sporočajo ansambli iz Rusije in Irske, kako zvenijo podeželske pesmi iz Združenih držav Amerike in Dalmacije, kako zveni sodobna glasba, zrasla iz starodavnih korenin. Delček tega vam ponujajo ponedeljkovi večeri na valovih Radia Sraka. Veseli smo vaše družbe.

Dobrodošli u ponedjeljkovih večerih na Radio Sraka. Za vaše dobro raspoloženje vam ta večer vrtimo glasbo iz Španije in latinsko-ameriških dežel, country in blues, ljudsko in popularno glasbo z različnih celin, pa tudi na naše glasbenike ne bomo pozabili. Želimo, da bi se dobro počutili ob spoznavanju glasbenih utripov z drugih koncev zemeljske oble in tudi v tem večeru našli kaj sladkega za svojo dušo.

Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraka iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije. Predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo.

spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila polnoč. To je bilo vse, kar je Dragovolk zase in za vas pripravil v tem ponedeljkovem večeru z glasbo vseh koncev sveta. Pred nami pa je nov dan, to je torek 21. julij, vračamo se tudi k narodno-zabavni ter ljudski in pop slovenski glasbi. Ob slovesu pa kot ponovadi še vremenska napoved. Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 22 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Ponedeljkova večerna ekipa Drago in Blaž Volk vam želiva lahko noč.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.